0: адресі бойынша сатып ала аласыз.
1: Тота радиосы сізнің смартфондарда, App Store яки Google Play-дан Тота радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла, соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Тота радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересінші кинотеатр һәм театрға йөрене қолайрақ күрі ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
2: Мінә еш масам оңайлы.
1: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татарстанның от қазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстәмә концерт.
4: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Бірге-ләшіп көңіл-ашармыз. Альберт Блюмлин.
3: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
6: Фундамент нақ болсын десең,

0: кеңаш түгел, илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226 93 45.
1: 226 93 45.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш. 21-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: бітінде. Тұр, тұр, тұрайды, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұрайды, тұр, тұр, тұр. Сағат бітінде 9 тола, тұрайды, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр. Деп айталар едім сізге.
1: Айталар, әкен 9 тола түгіл,
2: ә. Қазірде айталар әлі.
0: Абиджита.
1: Абиджита деп.
0: Менде нәнде қалғандар айында бүтіншілерін шылап бітірділер. Сен әлі хаман ұйықтап жатасың.
1: Енді кіші шылап барды. Құяш бір жеріңе түсті.
0: Мен дегенім екен енді осындай балалар,
2: ә? Күнітін қойтқан шытыр қызы.
0: Әй, алайды, бізге қыз дейді бейтмейлер екен, лекен әйтелер еді шылай, әй, дәкімай. Қайырлы ерте, құрметлі радиотыңдаушылар, қайырлы ерте, құрметлі қызметташылар.
1: Қайырлы ерте, есенмісіз, зор сәлем, сау мысыз, хау мұхығыз, салют. Тағы нәрсе.
2: Good morning.
1: Yes.
2: Ие күнлер, күн айдын.
0: Түрік қызлары жиылған мұнда жамағат. 21 май келіп жетті, бүгін бұна сезілі шылы бет. Нәрсеңді десеңіз де сезілі каникулар келіп жеткені. Юлларда енді тігі бір ой, екі ой әлігі
2: күн. Әлі каникул келіп жетмәді.
0: Нешіліп, бірінші.
2: Сені қазір орттырып жіберме, біз ұл күнлеріні білесің мі? Соны-соны күтеміз.
0: Е, башланғышлар бетінде, оларға оқырға қалып бара, не бара, нешанда, екі-үш күн.
2: Әмі олар бет ұқилар бары бір
0: әлі. Оның қадары бар бір.
2: Әбілен боларыны мектепке илтелер олып қойдалар.
1: Мен әр күнні жұжы статистиканы қорап барамын
2: мен.
1: Ерте білен шыққанда. Міне бүгін ешептір нақта түгі мектепке бармаған сыман түсілі шекілі тұйла. Кеше барғанлар, кеше. Өмен бүкі бар ешіл оқытта. Бүгін енді
2: кепшісті. Сен бәлкі 5 минутқа ертерек шыққансыңдыр
1: бүгін. Йоқ.
0: ЖКХ, сіз нешесіз ә? Нешесіз сіз ЖКХ?
1: Сіз нәрсе, бүтінлей...
0: Әйе, ұнұттығыз мәлі өзігізіне. Шол, 21 май біленді танышып алық. Бүгін әлігі мезгілді 17 градус жылы біздің. Күн дәуірінде біздің синоптикларымыз фаразы бойынша 25 градусқа қадар жылы болашақ. Ләкені жиілі, шоңа көрі жылырақ кейін курткаларығызны.
1: Бәлтелерігізді әзірлеп қойғыса, біз бүгінгі күн бәйрәмнер бөлен танышып кедік әлі.
3: Күн дә бәйрәм, күн дә той.
0: Нәрселер білен танышып кетті кәлі дедің бай болады?
1: Бәйрәмнәр.
0: Аннары сонарса дедің?
1: Нәрсе дедің таған?
0: Бәйрәмнәр білен.
1: Танышып кеттік.
0: Әйде, бірінші бәйрәміңді ұқы бізге еткенің бітесі.
1: Әйде, бүгін халықара шай күні.
2: Кәрі шай үшіме? Шол?
1: Шол нәрсе. Сіз әйде, бүгін ешесесі екігізді мұнда нелер білер, ребуслар білен сүйешіп отырасыз.
0: Әйе, қалығыра шай күні бүгін.
1: Қытай шай білен юынған деп те әлі үстейлер әлі қайбір кішілер.
0: Қытай шай білен юынған?
1: Әйе, Қытай шай білен юынған.
0: Ә, Қытай шай білен.
2: Бар бетінде шынды кішілер қақуәсіз еші олмай тұрған.
0: Әйе.
2: Міне мен шейсіз еші олмай. Мені 3 сағат сайын шай ішіп
1: тұрады. Қая сенің қазір ерашыңда шай бар
2: ма?
0: Термаша қырында анам шай.
1: Алайса мен екі де күнде шай шушында тұра үстелімде. Илнар ғына біздің ішептір бек мәк кетбен кетмеш ол шайға.
0: Ерте білем, ерте білем бала қайларым. Су ішіріге керек.
2: Жылым сасу.
0: Яры не дейді, ең мұхим су.
1: Енді ерте, абет жит әбет енді.
0: Тұрайды, тұр. Шай күні бүгін халықара әдірістен де ол енді татар халқы үшін өзіңіз білесіз. Әйде, тезгіне бірер шин аяқ маңында шоқыр мұ қойсияқлардың шегінде шалар бет енді. Шай ішіп алығы әлі дейлер де, бір дұртыншы шин аяқта тұнышылан алар бұғайын да олаға шықы шылап етігі. Бүтін дүния қалларын сүйлешіп, ашық меші тәмліп.
2: Ең тәмлі шай, не де шай?
0: Ең тәмлі шай
2: ма? Қойсы вақытта іш атырған шай.
1: Қоян шайы.
0: Үйдегі шай ең тәмлі шай.
1: Қоян күштенеші.
2: Қоян күштенеші. Мына үйіңде өткересің бетінде бірер мәжілісі ме?
0: Аш.
2: Аш ма, мәжіліс ме, нәрсе. Әм қонақлар кетеді ей ме? Өз кішілерің ғана қала.
0: Балалар, туғандар.
2: Балалар, туғандар, әтенелер. Әмінен шыл вақытта шай ішесің. Енді кішіні қонақ еткеннен соң, орғаннан соң ұшы отырып, тәмліп шай ішу. Ең тәмлі шай менің үшін.
1: Алайса, сенің күтуге шыққаның жоқ енді. Ең тәмлі шай шуында енді.
0: Сенің күту күткенің бар ма өзі?
2: Бар, бар.
0: Анда шай іштің өзің ғой?
2: Біздің
0: заманда шай жоқ еді.
2: Біздің заманда күтуде шай үшін мен қатырлаймын. Әмімнен шол 11-лер тирәсендә әбиткә кайтканнар, күтүп әбиткә кайтканнар мынасы истә.
1: Әйбәт булган бу сезнең
0: күтүп туй карар әбиткә җибәрәсез аны күтүчеләрдә.
1: Анда теге тихи час, барбарыз йоклап килегез әзрәк кенә.
0: Сыерлар торып торсын.
1: Алар күтүгә чыгалар теге сәгать 11-лердә генә, йоклар туйга.
0: Эш вакыты.
1: Бу кешегә чыктым диюе дә шул күтүдәге кешегә ризык алып бару гына инде.
0: Эш вакыты сәгать 10-дан 5-кә кадәр шуның. 2 сәгат абит. Шабит ине. Ярар, шейлерегіз тәмілі болсын. Бүгін қолығара ғаләм күнәлі шулайық жәмәғат. Космос деп әйтек шылап ет. Бар біздің қойбір кішілер мұна әсіз ғым бән. Жир шары нендей деп ойлесіз?
2: Тугәрәк деп ойлаймыз.
0: Әсен бай болады.
1: Мен ойлап отырғам.
0: Бұл жиди мәселе.
1: Мен ойлап отырып айтырмын әлі сізге.
0: Үйленуге керек мында, білдіруге керек. Бар қайбір кісілер міне, дұрыстан да олардағы жер шарын еместір тұп тұры тегіз бір ұзын таяқ деп ойлайлар нетік мәселен шылай бет. Бар
2: нендей кішілер турында сөйлейсіз?
1: Өзі турында сөйлей ол деген кішілер деп міне бар кішілер.
0: Міне тыңдаушыларымыз арасында да ондайлар бардыр әлі. Жазыңыз әлі, сіз жер шарын нендей деп ойлайсыз? Түгәрәк мәсе тұр ма? Ғалам күні, ғалам күні, енді ол өзіне көрі айырым бір дүния, өзіңіз білесіз. Шуңа көрі ертемі соң ма? Міне мен қалса ертемі соң ма? Кіші бойында әлбәтте бізден соң болар, біздің балаларымыздан, балаларымыздан да болар, хәтта балаларымыздан, балаларынан соң да ертемі соң ма? Кіші ғаламға міне автобусға отырып анда бірер қоя барған сыман мініп түше алашақ.
2: Міне ғалам дегеннен емі, ғалам дегеннен бүгін кеш білен қорағыз әлі көкке. Анда болашақ ой, һәм ой янында бер йылдыз бар.
0: Юк.
2: Менә бу көннәрдә дип әйтергә кирәк, бу вакытта ой, ойның астында бер генә йылдыз булачак, һәм ул йылдыз Венера. Аны ул Венераны менә бар тик бу вакытта гына күреп була. Гадәттә ул күренми. Менә игътибар итегез әле бүген кич белән ойга карап йылдызында күрәшәксез.
1: Теге шулпан җырының эчтәлеген сөйлисең мәле дип торам. Анда бер йылдыз калачак. Ул шулпан.
0: Лоизны Венера булды хәзер.
1: Йылдызлар сүнде, төн узган инде. Бер йылдыз калды, менә ул шулпан иде.
0: Алар шыратлашып йөриләр. Ай янына.
2: Менә кызык ишен карагыз әле, менә
0: кызык ишен карагыз.
2: Кишә әйе, менә карап тордым. Кишә карап тордым име. Бер йылдыз юк. Бар тик берәү генә.
0: Венера. Кеше дә Венера иде ме?
2: Әйе. Кеше дә ул килгән.
0: Үз әйтте ме?
2: Үз әйтте.
0: Так, тагын нәрсә бар безнең монда, балакайларым?
1: Бүген хуш исле шомырт көне.
0: Бүген шулай ук илһам көне әле безнең, ә? Илһам килә торган көн.
1: Әйе.
2: Музлар, муза.
0: Музлар, әйе. Медитация көне
2: бүген бүтән дөнья. Шулай күрәсезгән ярларыгызга бүген берәр нинди күчтән ашалып килсәгез дә була, аларның көннәре.
1: Бүтән дөнья эшсезлекне яклау көне. Ә, эшсезлектән ятучылар ну яклау көне иде ул.
2: Эшсезлекне яклау буламы гомумән?
1: Мә, белмим шул.
0: Тарих битләренә күз төшереп алсаң, шуның белән монда артык, ну, мин халыкара FIFA дигән футбол федерациясе барлыкка килгән. Бу инде 1904 ел, 21 май, 122 ел әлек җәмәгать. Менә шул. Шундый рәхәлләр безнең инде эш сәгатьләребез башлана.
1: Бүген шулай ук әле тагын бер көн дип әйтергә кирәк. Бүген безнең Ак Барс хоккей командасы 7-нче уенга дип Ярославльга күчәчәк дип өметләнәсебез килә безнең.
0: Алла берсә шулай бит.
1: Әйе.
0: Бүген бик җитди көн, шуңа күрә хатын-кызлар бүген мужикларның нервларын тик торганда чыгармагыз.
1: Бүген җиңә торган көн. Әйе, бүген сәгать 19-да 30-да ул ялгышмасам, әйме? 19-да. Әйе, шул вакыттан башлап хоккей биткәнчә хәтле
0: телевизор каршына киләсе дә түгел. Ирләргә эндәшәсе дә түгел.
1: Тагы да яхшысы, менә шул вакытка анда теге уяткычларыгызны куясызмы? Теге искә төшерсең генә дим, менә шул вакыт килеп җитәрәк, кадерлем, башлана бит. Аны тумалласын дип.
0: Менә стерилизерләдем.
2: Хәзер генә
0: утырып кара дип.
2: Әйе, менә бу мизгелдән инде җаланта башласак була. Ышанам мин, ышанам. Ишанудан туктамам.
0: Җанаттыңмы?
1: Икенче яртысын җырдан соң җырлап бетерсең әле.
3: Уян татар,
4: Яңа жер тапшыруының иған әшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипенег Матулин айым.
5: Идәрішке, әштәріге автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, электросамокат, ғади сәпеттер де бек көп. Келді, өзің шапларқан. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет бізнің кебітті ята. Ипенег Матулин.
6: Яңажер Татар радиосында
7: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткайым Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Давам етеміз олға таба. Башқалабыз қазанда әлігі мезгілді 7 тұлып, 27 минут, 8-інші арты болып келеді десек те бола, 8 тұларға 33 минут қолып бара десекіз де бола, кімге нешек оңайлы. Оян татар, Лойза Закирова, Байбулат Елінар Хусайынов, енді сіз де біздің білен біргем, әлігі мезгілді кәтті машиналарғызға отырып, радиолғышларғызына ашып, яратқан ұштарығызға үйіл тұтасыз деп ұшанып қалабыз.
1: Бүкілерде де кімдер бәлкі отырадыр.
0: Бар мұны елінді?
2: Бүкілер жоқ деп айттыңыз бетінде. Ұшандырдыңыз халықна қазір.
0: Біз келген уақытта жоқ.
1: Ұшанмағыз сіз. Үш бал білән генә бәйелене, ләкин инде бір-бір нинди дә булса тотқарлыклар бар ул біз бетінде. Зур шәһәр шулай бит. Аулын сынды бір кімді де тіге ғажапландырмай. Мына мәселен, Дәрвишләр бистәсендә тынышлык урамында кызылык белән билгеләнгән шулай ук әле. Рәсезме тагын кайда?
0: Кайда?
1: Әзір әйтәм мен сізге, бұла мұнда тігі байтырып, үзләп отырған керек.
0: Үзләмі, бай болады.
1: Ну, мұнда шылай оғынды мұна күйік ауылыңдан келгенде, өзәк орамда, Құлғали орамына тұла барғанда шылай.
0: Анда енді тігі ғараттәке ше шылай бөт.
1: Анда енді, анда бірсі де тігі.
2: Классика, база,
1: деп қоймайлар.
0: Құралы, анда қатта елкінде боларға мүмкін. Шол, айдагыз, бразына ойнап алыйга эле, укутчу айтты, 205-05 то деп биздин телефон номер, лекин шалтыратуучу кеткен арада теманы азыр айтабызбы?
2: Теманы айтып?
0: Айт.
1: Теманы айта бүгүн.
2: Бәлки биз бу теманы алганбыздыр эми, амма анын турунда бик хисап сүйлөшүргө була. Гайла бюджеты турунда сүйлөшөбүз.
0: Гайла
2: бюджеты ким кулунда булырга тийиш? Ким нерсе үчүн түлөргө тийиш? Амгыма хатыкыз түлөргө тийишми?
1: Айе. Азыр инде Луиза айтышак.
0: Гайла бюджеты койнада да булырга тийиш.
2: Койнада да мы, койната да мы, килинде мы, киеуде мы. Мына мынсын ошыкларга тырышырбыз бүгүн күндө күндөмдө түгел, ә 2 саатымда.
0: Килин баласында булырга тийиш түгел гайла бюджеты. Асын түгел билем. Языгы 89-72-8 зая бүгүн инде менин көңүлүм сизе алеге темадан тышбыз инде башка темаларга да кирип алышабыз. Лекин шунда карамастан гайла бюджетин ким тутарга тийиш, кимдин колунда болорга тийиш ул. Ой, сізден фикірлер кетебіз. Бар ма шалтырат ұшыбыз?
1: Әлбәтті.
0: Әлбәт сүйлеші қол.
1: Білгілі бар.
0: Әлді о.
3: Қайырлы үйтейсеніміз.
0: Сіз кім шалтырата бізге?
3: Лилия шалтыратам.
0: Лилия, таушығыз таныш. Сіз бізге бұзған атнада ғана шалтыраттығыз түгіл ме?
3: Бұзған атнада түгіл. Апрель башында шалтыратқаным. Лекен оны бәлкі ярамайдыр әйтірге. Мен бүлекіне тапшырмадылар.
0: Әйттің бетінде?
2: Нешек шулай болды енді?
0: Еттің бетінде, Лилия.
1: Шалтыраттылар мысың, Лилия?
3: Язған әрі, есі фамилиямны сұрадылар, шынан соң ұйыққа шықтылар. Әнар мен өзінің үшілер білен, оның құрында ұнытықта жібергенмін. Енді әнарым әйте ғатыны ярап.
2: Алар сізін шыратқа қойғанлардыр, бұғайын.
0: Әсіз талончик алдығыз ма, Лилия? Бермәділер ме сізге талончик?
2: Йоқ, дұрысың ғана айтқанда,
1: сізді алдаладылар.
2: Аңлашылмаушылық келіп шыққандыр.
1: Сіз енді аңлағансыздар.
0: Бұйылда қатнашасыз да, бұйылда алдалаймыз.
1: Біз хатта сіздің телефоныңызды жазып қоймайшақпыз, алдану айтып қояйық.
0: Есімігінде бұлай тұрған, керек болған көрегенін сұрадық.
1: Қазір телефоны қоюға біз ұнатпаймыз енді.
0: Лилия, мен қазір сізге де аңлатуға тырысамын, біз аңлатуға тырысамыз қамтыңаушыларға да. Біздің бетінде тігі күн сайын ойын мына ойлап қарағансыз, жолап айт. Атна башынан азығына қадар ойындар бар. Әлбетте жеңушілер қарбырсыз да жазылады. Оларға енді ойырым бір кіші шалтырата, бүтінісін айтып шыға. Әм қой вақыт, әлігі шалтыратушы, қойсыздар номерінді шырып қалдырған мүмкін, қой вақыт, мәселен...
2: Кіші фактор.
0: Язған реестрдан номерлар, есімдер еуққа шығырған мүмкін, ә қой вақыт енді бір әлі демек шырат қана жетмеген. Ләкен сіздің шыратығыз енді жеткен, шоң қыра біз әлігі... номерығызны текшіріріпіз, сіздің білен әлімтеге бар-бар шыққа шақлар бір шылмағыз, ярай ма?
1: Сен тіге бүтін сөйлегеннен соң. Шу, аңладым.
0: Шу. Лилия, мәктеп ойынын ешкенегіз бардыр енді?
2: Шалтыратқаны да болған, ұтқаны да болған.
0: Қайсы ойынға шалтыратқан едігіз сіз?
3: Мәктеп ойынын шалтыратқаны емін. Міне апрель башлары, марс ақыр болды менген, апрель башы болды менген, қатырлаймын.
0: Аңлашылдым. Башлаймыз ма?
3: Башлайды.
0: Әйдегіз кеттік. Кеттік.
2: Бүгін біздің викторина, бүтін дәрісләріні жиюші бір викторина. Там аның жауаплары да болашақ. Шоған көре
0: тыңдаушымызға
2: жеңілірек болашақ. Мисыр қойсы материкта орнашқан? Азия, Европа, Африка, Күнеу Америка. 1 2 3 4
1: Misir Египет
2: 5 5 Булды җавап кабул ителмәде. Алга таба дәвам итәбез. Мынсы инде биологиягә кагыла. Кайсы үсемлекне гадәттә чәчәкләр патша бикәсе дип атыйлар? Ләлә чәчәге, роза, лилия, ромашка. 1 2 3 4 5 Ләлә чәчәге дип әйттегез. Кызганыч бу дөрес җавап түгел. Роза чәчәген чәчәкләр патша бикәсе дип атыйлар. Алга таба дәвам итәбез. Яхшы үткәрүчәнлеге аркасында шыбык ясау өчен кайсы металл кулланыла? Пластик, көмеш, агач, бакыр. 1 2
1: Монда инде Аллага тапшырып тиергә дә, берәрсен сайларга инде.
2: Нәсә булсын?
3: Бакыр.
2: Удыр җавап.
1: Әме.
2: Кайсысының тизлеге көчлерәк? Автомобиль, машина, ышкыш, велосипед, яктылык.
3: Яктылык.
2: Кабул итте, һәм удыр җавап. Һәм соңгы сорау. Борынгы Рим дәүләте башлыгы ничек аталган? Султан, фараон, император, хан.
3: Император.
2: Һәм монысы да дөрес җавап. Һәм 5 сораудан безнең 3 дөрес җавап.
1: Әле беренче сорауда бер әйдә ул җавапны.
0: Мин белмим, хәтерләмим ул сорауны.
2: Мисыр кайсы материкта урнашкан? Монда мин
3: вариант юк.
2: Ага.
3: Вариантларын әйтеп бирсәгез, мисырның тәрҗемәсен белмәгәнгә күрә.
2: Египет, Азия, Европа, Африка, Куньяк, Америка.
1: Африканың тәрҗемәсе ничек әле ул?
3: Яра булмады инде бүгенгә.
2: Ярый. Менә егетләр хөкем итә инде.
1: Юк, булмады.
0: Инде синең дәресең, син хөкем итәсең. Нәрсә син миңа монда бармакларын күрсәтеп утырасың соң? Кара, үзе дәрес үткәрә дә, егетләр хөкем итә дип куяшы.
1: Мин дәрес уздырганда, мин үзем эшлегә укыган кеше буларак әйтәм, мин эшлегә яхшы диям.
0: Мин дәрес уздырганда, минем укучыларым гомумән аның теге зау уйлап тормыйлар. Анда 5 плюс 5 та бетте. Нәтиҗә, Луиза, бармы?
2: Кызганыч бүген булмады. Чөнки безнең 4 җавап. Дөрес, 4 җавап кирәк.
0: Дөрес җавап җырдап. Бездә 3 кенә дөрес.
2: 3 кенә булды.
0: Лилия, кемнәргә сәламнәр?
3: Яшел Үзән районы Нурлат Күбей авылларына бик зур сәламнәр. Сезгә уңышлы көннәр. Шуңа күрә
1: Шуңа күрә шул.
2: Лилия, тышлы Лилия.
0: Лилия,
1: Али аның каравы, менә алынмаган бер тартма пәхләвегез бар бит әле сезнең. Әле алын. Әгәр дә апрель башында алган булсагыз, хәзер ул биткән булган булыр иде.
0: Без аны сезгә махсус бирми тордык. Шуңа күрә элемтәгә шигырлар Пекер Шахиннан тәмле генә татлы бер тартма пәхләвәне авыз итәрсез. Якыннарыгыз белән сөйләштекме? Рәхмәт. Рәхмәт, зау булашабыз дигәнегез килде. 891 72 308 безнең теманы тагын бер әйтеп үтерәк кирәктер, иншалла бит. Гаиләдә, гаилә бюджеты кемдә булырга тиеш, җәмәгат? Хатын-кыз нәрсәдә булса өчен түләргә тиешме, юкмы? Бу дөньяда, бу тормышта, гаилә тормышында. 891 72 308.
1: Аңа хәтле әйтәсе килә, Пекер Шахин турында онытмадыгызмы сез? Аның адресын хәтерлисеңме син, Илнар әфәнде?
0: Ботанический урама.
1: 23-31. Әйе, төрек татлылары, хәләл сыйфатлы, кулай бәле телне йотарлык тәмле ризыклар. Толырак мәгълүмат 8987-297-2055 телефоны буенча. 8987-297-2055.
4: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026. 2006 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бізде бюджет финанс министрлігінде дегендер. Лекін президенттің қол... президент қол қоймайша, не действительный деген президент мен деген бір рамис, рамистің алшымыз. Айбет,
1: біздің ғайда бюджеті ерімді, мүшінкі оның қызмет қалқы көбірек. Менен садик, мәктеп шығымлары, маркетплейсларда керек әйбірілер олу. Қалғаны ерім жилкесінде, мәләкен оның карты шикасы көбісін шәмінді.
0: Мәне көресің бұл өзі нормал қатын қызлар төлейлер.
2: Нормал қатын қызлар башқа модель сойлайлар. Ерінің оқшасы, ерінің қызмет қақы ол ғайлі бюджеті. Ол үшіліп алған оқша, ол оның оқшасы.
0: Кім әйтті сен ғамыны?
1: Ақылың құт ма?
0: Кім әйтті сен ғамыны? Айтар мен ашын ғамыны? Кім әйтті сен ғамыны?
2: Мені шындай модель болғанда...
0: Мені сенға социал шелтерлерді тегі ерендері көпіртілген, қатын қыз бұл тұрмышқа бары тек бәқітті болыр үшін ғына, бары тек анда ұтрауда, деңгізде ятар үшін ғына, анда білмеймін. Кәтті-кәтті брендлі сумкалар кейін беріге тиеш деген қатын қызлар айтты ма?
2: Мен кім әйткенін қатырләмейм, әмі мен ол күшіге бік рахметлі.
1: Әйттілер енді, әйттілер енді деген.
2: Әйттілер енді.
0: Қатын қызына бұтырмышта
2: шүлетірге керек.
1: Грамда вақты болмасын.
0: Қатын қызына бұтырмышта бас шайнерге вақты болмасын шүлетірге қам бала таптыра.
2: Сен сүйлеген
0: вақытта емі? Сен
2: сүйлеген вақытта әлі де яры ол менің ерім төгіл деп ойлап
1: бір шундай тегі ақылы сөзлер сөйлей тұрған кішінің цитатысы енді бұл дұрсыңын айткенде.
2: Ақылы құштырнақлар ішінде
1: ме?
0: Ол дұрсыңын ақылы қамыралды. Оланы ғымын башқа формада, онда енді башқа сөзлер құланып айткенде, мен қазір тегі емшау еттіп көрі жеткірігі атырыштым. Лекен бұл бар тек шайырды форматындағына. Луиза, нормал қатын қыз, ақылы қатын қыз, башы болған қатын қыз, яшы толған қатын қыз отырмашта. Өзінің ерінен балаларына қыр уақыт ярдымға келерге әзір болырға дейш.
2: Онысы шулай.
0: Менің ақшам менікі әне мұжик қалейтер әлі, мұжикның ақшасы деп кіне ерге болмай. Ала ерсе аңсы енді эгоизм. Эгоизм.
2: Аңсы аңлашыла, әмі көп кіне қатын қызлар өзлерінің ерлерін өз құлары білен бұз олар. Нешік? Міне ирату бүтін нәрсені бұлдыра. Ол міне шындай молодец күші.
0: Дұрыс.
2: Молодец. Ол бүтін нәрсені бұлдыра. Аңа бары тек неше құмаша оламасқа ғына керек. Әміне бұл ашындай қатын қызлар, олар бүтін үшінің өзлеріне үйелер дәйімі. Әм міне бұл тұрмыш орбасын өзлері олып баралар. Ират не причем болып қала. Шоңа көрі ол шыл тұрмышқа иеліне де, аңа бір нәрседе керек мей бұла башылай. Әмін аны оңлайым. Шоңы бұлдырмас үшін, қатын қыз өзіне көп ерге тиеш түгіл, керісінше еріне ерге тиеш. Мені сен бұлдырасың, сен молодец.
0: Сен бұл бетінде...
2: Бірішті әшінсің, екінші үшті әшілерге тиеш дейтіне. Стимулер бетіп тұрға тиеш.
0: Сен бетінде кіші баласы түгіл, бұл дүнияға сен үшілерге түгіл, ел өйттерге ешерге түгіл, бар тек ипотекаларының қапларға, бізге кейімдер аларға, бүтін әйбірліктілерге тұрғансың. Менің ашуым шыға.
1: Әлеттегі шақ қырыдан қарап, көзәтіп,
0: әзірекірі
1: айырып, түгі
0: бұлдырмыңыз. Менің ашуымды шығарған әйбір, ол біне қатын қыз ауыз тұтырып, бұл тұрмышта анда иратының ақшасы ғайланың кабылырға тұйыш, қатын қызының ақшасы өзіндегіне тұтылырға тұйыш деген сөзілер дүрістенде. Бұл мен қоса эгоизм. Мұндай қатын қызлар ерін, ғайласын, балаларын үстін қоймайлар, құрмет етмейлер деп ойлайым мен.
2: Әмінә күн көріш мәселелерін кім қоплай?
0: Сізге кім күн көріш мәселелері өзі?
2: Ертеңгі ошлар, кешкі ошларына кім әзірлей? Кім бүтін үйіні тәртіпте тұра? Кім сіңа шиста киімдер білен тәмин етіп тұрасы үйіні? Шул әйбірлерінде ойлағыз енді біраз?
0: Юнар,
1: онда туғанлар группасын арай ма? Туғанлар түркімінен.
0: Луизаны қалар
1: жазып жіберді. Шошында бізге Максқа жазып жібере бастадылар. Луиза прав деп жаздылар баштан. Анарсын Луиза бик дұрыс сөйлейм. Ер ақшасы ғайланікі, қатын қыз садик квартплата һәм башқа төлеуіне аңламайым мен. Ерні қанатландырып тұрға керек. Оның сенің зарплата турында ойы қалмайшақ деген.
2: Міне сіз бүтініңізде иратлар ма? Матур, шибер, хатыннар тилисиз деме? Үйгизде анда бир ягы жетип битмесе, инде сууга карай башлыйсызме? Әміне матурлық үшін бейді бүгінгінде бейк көп ақша сарыф етірек.
0: Ну, шоңны матур болып туарғайды, алайса.
1: Қызмағы сағат ақыры.
0: Матур болып туарғайды, матур болып туарғайды, Луиза. Міне, бүттін сұрауға жауап. Міне, матур болып туған болсағыз, бірнендей де косметологлардан да башқа айбірлер де керек болмасы еді.
1: Қатын қыз емсіз бұл алмай, қатын қыз матур болар. Шоңы да аңламаған ерат, әлбәтте юләр болар.
0: Міне,
2: шоңы да тұқталамыз әліге.

0: Занан иллигине шокрым йыраклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Унайлы парковка, затлы ризен хэм интерьер. 891-72-16-16.
1: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексы. ООО ЗТК ресурс.
2: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексы.
3: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, жұрашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
4: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
5: Жүзушісі ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
1: Уян Тотар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
10: Тискәрі үйгінтісі бұлырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.
11: Татар радиосы.

0: Айебу Уян Татар, 2-ші сағат, 8 толып 5 минут башқалабыз Қазанда. Луиза Закирова, Байбулат Инар Қызайынов. Дәуам етебіз алға таба.
1: Әйде, Луиза, сайладың қабарларын оқы.
2: Бүтін бюджет қатын қызда болу, ер кішіні әзірек кемсі түкі бі кенгірі. Келешем. Келешем.
0: Болды ма?
2: Асын тағы нәрсе эфирге асын мұнда.
0: Ох, яратам мұнды қойнар эфирларыны деп язған Лилия. Келешем.
1: Мен бүгін талашмасқа тырышам Луиза білен.
0: Зейнен ол болып шықмай. Кен алай
2: әйтесің. Нашар тырышасын.
0: Ақшаны үшілей білерге керек, ғайләге де жетіштірірге, өз кісәңді де болырға тиеш деген.
2: Ғайлә болғаш бюджет тұрында сөз вапши болырға тиеш түгілінді ол. Екіміз бірге тұрша, біз гәрше декретта болсамды.
1: Міне.
2: Ерімнің карты пин-кодында білмейм, тек оның оқшасынан башқада тұрбай біз балалар білен. Оның күн түгіл өзімді кінді білмейм әлімен. Оның пин-кодын біліп, лишін информация білен бошыны тұтырасым ки. Тұтырасы юқ дейілген.
1: Ақыллы қатын қыз.
0: Келешем.
2: Сол декретта отыра.
1: Отырсын тұныш қымын екенсе.
2: Аны ике тейінлік оқшасы енді.
0: Қоям біләсің, ике тейін екен. Бәлкі ол фриланс.
2: Мені ұзымда декретта отырғанға көре қатырлейм. Нешек болғаны.
1: Мені ике тейін еміне.
2: Құпты күледейін.
1: Бізді бүтін емсіз қатын қызларының ерлері матурын ішіліп тұр. Исін кетер қинап тұймасын деген әмін.
0: Астағфирулла.
2: Мен қазір шығып кетерге әзірсіз өзеді.
1: Әрсеге?
2: Мұндай хабарларын ұқып күлгеніңіз. Күлгеніңізге құрай.
1: Ай, ой, хайырлықта ол бітқыранда жазылған деген арманда. Дин білен бейді де бек көп күні хабарлар келе біздің құшылап еді. Лекен біз оларын оқымайбыз енді. Чүнкі...
0: Ай, былай дегенлер. Хайырлы ертелер, Луиза бек дұрыс айтты, аңламайсыз сіз егітлер.
1: Шулай ғана міне ол. Матурлық ол тойда ғана керек, мүхиме кіші болсын. Біздің ауылда бір артист бар еді, өзінің қияфеті матур еді, қатыны бек матур түгіл еді. Аңа өзің матур, қатының бек матур түгіл деген, заты өзімді кігіне ол деп күлі айды деген әріні мұнда.
2: Ешігенде кішіге сенен қатының матур түгіл деп
1: әйтірген бұла? Луиза дұрыс айтты, лекен бұл шырақта қатын қыз бүтін ақшасын ысырап етуге түгіл, әжейіп финансовый подушка безопасности асырға тиіс. Шенки ер білен қатын айырылғаш бала әне білен қала. Аны өстірір үшін ақша көп керек. Өзім сондай халде қалдым дегендер, 100 мың ақша білен шығып кеттім, 2 бала білен дегендер біздің міне мұнда. Сондай шырақтар да бар. Қарасың ба? Ну, біз ярар, айдағы түп темаға көшейік әлі айтайын бейді. Біз бүгін міне бір тема ішінде, мыңда бір тема сөйлесейікпіз деп айтқан едім осыған сағатта. Ғайле бюджеті кімде болырға тиіш? Мен бүгін максималь ұрышты өзімді тыныш тұтыруға тырысамын, Луиза. Қорымды қыздырмасаң, әлбетте. Ашуларымды шығармасаң. Бір тыңдаушымыз жазған еді бейді әлі. Әгер де тулайым бүтін ақшада қатында болса, чек деген еді әлі? Өзің ұрат, өзің құрмет етме деген сөз деп жазған еді бағашылай, бүт оқыдығыз сіз.
2: Кімде тұтса қатын қыздан?
1: Әй.
2: Кемсітілген ұрат?
1: Әй, кемсітілген ұрат деп. Нөміне, Байбулат біздің әлі үйленмеген. Сен бүт енді Байбулат бар-бар, неде де болса планлар құрасын. Мені ғайла бюджеті бойынша, неше бұл ғатышты өлесіз?
0: Менің планда қазір қабірлер яңғырату.
1: Жауап берейді!
2: Мен социал шілтерлердеймі, шынды бір нәрселерге айылығам.
1: Бұл нәрселеріне қорап отырасыз дайынсыз.
2: Бір трендқа айылығам хәр уақыт
1: деймі. Отырасыз
2: дайынарысың. Қатын қызының оңышлы кияуға шығу білгісі.
1: Әйдәлі?
2: Ненде білгілер бойынша, мен қатын қызыны шынан да оңышлы кеуге шықты деп айтырға бұла.
0: Қызық, сен бұл әйбірлер білен келешесің қалдан ұқсырық әлі?
2: Келеше.
0: Айда, алайса кеттік.
2: Сен өзің алмаған машинада үрейсің.
1: Так.
2: Сен өзің сатып алынмаған яғулықта барасың. Деге ездішіні бензине, за которую ты не заплатила.
0: Біз аңыз біз біле біз.
2: Оғладығыз бі, яра. Сен өзің сатып алмаған фатирда яшайсың. Уже бике болып. Мына шул уақытта сен өзіңнің оңышлы кеуге шықтың.
0: Сен өзіңнің сатып алған нәрсесің бар саңайса? Ошырақта. Өзің екен әрсе бар алайса.
1: Сені бетінде түн тікеуге шықмағасын, сені сатып алғандар деп. Купили тебе, как вещь, понимаешь? Урушай.
0: Шушы фатирда.
1: Жихаз шикерді сені сатып алғандар.
2: Бұл білесі ме кім сөзлері?
1: Кім сөзлері?
0: Илнар сөзлері, Байболат сөзлері.
1: Мына қара, мен сен қазір айтамын, мен ондарсын шондық паузаға кетеміз.
0: Луиза. Тоқта, мен әзір.
2: Неудачник сөзі бұл. Неудачник.
1: Мен бүгін реакция бермеймін.
2: Мен бүгін реакция
0: бермеймін. Түзмәсейдем. Мен түзмәсейдем. Барты неудачниклар ғана түзәм.
1: Хатын қыздың ұңғышлы кеуге шығу үшін бір ғана пункт керек. Ол да болса, мәхәббәт болып.
2: Ой.
1: Бітті.
2: Китап сүзләре китті. Әгерден мәхәббәт
1: бар екен, демек хатын қыз ұңғышлы кеуге шыққан. Әмін әсін санаған әйберлер, ну бұл базардағысы мен, білесі мәті, шағыштырылар. Мен яғылық салай екен, демек мен ұңғышлы шыққан мұнан да. Фатыр, өз фатырында сен нәрсеге соңылайса. Сенің орныңда бит башқа хатын қыз болады.
2: Мен білесің мен әсі үшін.
1: Нәрсе үшін?
2: Сен әйткен мәхәббәт үшін.
1: Оның бетінде ол мәхәббәтінің башқа да күші бере ала.
0: Герар алға таба дәуім еттік әлі. Оян татар алға таба дәуім еттік әлі. Біз Лой Закирова, мен Байбалат, ғам неудачник кеттік алға таба.
3: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәудә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
4: Әти, ә мин қаян барлыққа кеттім?
5: Бик ерақ жерден, қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәудә үзәге.
6: Яңажыр Татар радиосында
7: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумыртҡайым Илназар көйе Гөлфиә Шакирова сүзләре

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-й.

0: Біздің енді әлбәтті Макс қызметінен тұш башқа социал шелтерлер бізді бар. Қайырлы ертелер дегенлер. Нашушы башқа социал шелтерлерге көз түшір бұқим әлімен. Уян татар, сіздің алып барушы қызығыз бигірек продажын екен.
1: Әйе.
0: Оңышлы кеуге шығына оқшы біләңін әйсе бар.
1: Әйе.
0: Как жын мәхәббәт, құрмәт ету ғойлы өшіғы. Қызғанышқа қаршы ондай қызлар бик көп қам ондай ғойлылар ұзақ яшамы дегенлер.
1: Мен өзімнің продажный болуым білән біраз ғұрғыланамды әлі.
2: Мен білесіңі, мен бір сіңірі әйткен әйтмәкшігін әйдім, мәне құрметлі радио тыңдаушылар, көбігіз Луизаны құплы деймін деймін, мәне Луиза дұрыс айтты деп, неше бірігізді Илнарны мақтамын, шынки Илнар да шушы әйбірлерге түзген жүрегі үшін аңа басып алқышлысығына қолады.
1: Аңа сүт берерге керек, әр эфир сайын.
2: Сүт?
1: Сүт.
2: Рар.
1: За вредность.
2: Он дав за вредность меня. Мен өзім
0: тұрамын шүрдейбілер. Баш есен болса оқша бола ол, сәлеметлік керек. Ғойла бюджетті ғойла да болырға дейші.
1: Бұл продажды тұрында ирот язған ма? Хатын қыз ма?
2: Хатын қыз деген әлі.
1: Қазір қыз әлі.
2: Ши қойнасын әлі шының.
0: Хатын қыз язған.
1: Хатын. Мене, йо, билляхи, валлахи, онтит.
0: Клянешься сердцем матери. Йо, ирот язған, ирот.
1: Кімнер рәтіне күртеміз? Байболат?
2: Мен білмейм.
1: Кімнер рәтіне
0: күртеміз? Сенің неудачник, сенің неудачник деген сөзіңнің бетінде хатын қыз язған айты көмсін? Илья, сен ана өзің айттың ау?
1: Мен айттың.
0: Сен айттың ана, ай, мен ана хатын қыз.
1: Шоған көрі, нәсе деп айтым енді?
0: Нұмына қара, сенің не қалқың бар, мәне бүтін сенға келген тәнқит сөзлеріні неудачниклеріне кіртірге, егіттеріне. Бәлкі оның өзінің онда мүңілеген фатирлары бардыр. Сен бет білмейсің кішіні?
1: Йо, мәшіл мүңілеген фатир болан кіші езіп та жібер әлі алу. Ол бет неудачник, ол бет оқша білен бәйеленмей.
2: Бір сөз айтсам, қаты бұл айынды.
1: Қаты әйті әлі қаты.
2: Әйтім мен, барық тек неудачник ларғына, неудачник деп әйті алар башқа күшіге.
0: Не бұл қаты? Мені китап сөздеріне ғой бұл, китап. Китап сөздері бұл.
1: Йо, ол білесі мен, мені өзімнен қанағат болмағанда, кішіден ендедір ғайып бізлеу, мені мен неудачник деп шул ұй білен әйті.
0: Бюджет толысынша қатында болса, и керекмеген шөпірек білен тола дегендеріне мінді.
1: Біз, мені қатырлейсіз ме, біздің әтиянилер біздің бюджеті кім қолында еді? Мені, мәселі, Илнар сізді. Дұрысын
0: ей. Ортақ еді.
1: Ортақ еді. Сізді әнешік еді. Кім қалите оқшалар білен?
2: Қоян білім мен.
1: Қоя кеткен. Әй, білмейсіз енді, ұтырасыз.
0: Сен нәсе...
1: Әні кіші дейді, мәне гүл.
0: Майын қайны мәлілі сенің қазір.
1: Әні... Дұрысын әйтіре қорқып отырасыз бетейді.
0: Е, ойынды дұрысын не ортағы дейінде нешеп?
1: Йо, мәне біздің әті әнілер буынында оқша көбі шырақта хатын қызда.
0: Ә, қазір?
1: Қазір көбі шырақта иратта.
2: Нешеп, алай.
1: Мені шылай өзгерді, шынки заманалар өзгерді, иратлар өзгерді.
0: Сен әнерсеге соң ақша, сенің бет өз ақшаң өзіңе кете. Өзің ақшаң ұшылайды, өзіңе тұтыр әқатленіп.
1: Әйе.
0: Қалған ақша иратта болсын.
1: Әйе.
0: Иратын шектілі шылай тұтсын.
1: Әйе.
0: Бай ма?
1: Шылай. Шылай, шылай.
0: Алайса, бензинға да өзің сал, машинада өзің сатып ал, фатирда өзіңе болдыр өзің.
2: Тағын бір фатир сатып ал да, шында барып тұр өзің керек, әйе ме?
0: Өз ақшаң өзіңе тұтасың бетсен.
1: Эй, алла.
2: Өзінің әйтер сөздері біткен шын мұшай тұтмай.
0: Әйе, болды,
1: әйе. Жәл, мен ғасыз
2: жәл.
0: Мен неудашықлар әтірек
2: рәсі. Ой, мен ғасыздың шынды жәл, егіттер. Мен ғасыздың тұрмыш іптәшілерігізді жәл.
0: Луиза, Луиза, Луиза, син, син. Әгер де син, мені бүгінгісі күнінен башлап, оғылықны өзің сала баштайсың екен. Фатирлар үшін өзің төлей баштайсың екен, әнді білмеймін ме? Башқа әйбірлеріні, керекле әйбірлеріні өзің төлей баштайсың екен. Сен бейт шондық, шондық, я, ғайла бюджеті ортақ бұларға тиеш бейт ол деп, қышқырып үйрешексің, балақай.
2: Иқтибар, есен місіз, Луизаны тыңлап отырдық та, қатын білен екімізді айттік, ненадежный брак болады дедік.
0: Міне, ақыллы
2: брак болады бұл шырақта. Брак болады бұл брак.
0: Иремнің картысы менде тұра, пин-кодын білмейм, зұр покупкаларыны кебетті бөліп төлеп аларға қошан. Әлі өзімнің картыға да ой сайын салып тұра, шыңа телефоннан да текшірмейм, картысында көпмі барында сұрамым, текшірмейм. Рахмат, Иреме есен сау болсын, яратам, ранилімді деген әрінамды.
2: Мұна шулай, әлі біздің қабірлеріміз шоқты келе бара.
0: Әлі мұнда олар көп, әйе, лекен аңынан тұш. Гойла бюджеты турында сөйлешәбез без бүгендер има теге. Луизны тыңламагыз хезмәтләр тыңлашы. Ул теге хәзер
1: әй Илнарны гына тыңлагыз.
0: Юк. Бер темадан икенче темага сикереп тик утыра ул менә анда. Монсы булай уңышлы кияүгә чыктым турында сөйли башладаннар соң хәзер башка темага күчәчәк.
2: Җитте сезгә. Булды.
1: Бюджет белән уңышлы кияүгә чыгу ул аермы аермы.
2: Пауза. Вакыты килде.
1: Аерылгысыз әйберләр.
2: Булды.
3: Ахмакка нидер аңлатырга тырышып тавыш күтәргәнче, барыбер берне китереп тындыру күпкә кулайрак. Татар радиосында реклама.
4: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
5: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
5: Яшкәбе булды плюс.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента. Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин енеден Казанда. Үстеме концерт.
15: Килгиз, мин сезне көтүп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
14: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Илнар, сезнең анда оста дарыха не барма, валидал Аля Луиза Пайра, таныштансам дигәннәр.
1: Менә беләсез менәрсә, бер фикер туды. Минем хәзер хатын-кызларга мөрәҗәгать итәсем килә. Менә карагыз име, мин тәкъдим иткән модель, анда үзеңнең эшләп алган акчаң ул синең хезмәт, ул синең акча, анда иратныкы ул гаилә бюджеты. Ул бит менә идеал әйбериме, хатын-кыз бит инде булай да бик күп эшли. Балаларына да карый, ине дә тәртиптә тора, фәлән, фәсмәтән бик күп әйберләр инде аның өстендә име. Менә мин аңлыйм иратлар нишектер негатив әйберләр язганда, ә менә хатын-кызлар негатив әйбер язганда, неужели сезнең рәхәт тормышта яшисегез килми? Неужели сезнең үзегезнең хезмәт хакыгызны үзегезгә генә тотасыгыз килми? Менә андый хатын-кызларны мин аңлап бетермим. Бәлки миндә дә барысы да аны катлык идеал түгелдер. Бәлки миндә анда шуннан да түгәрәкләр ишендә түлимдер. Ипотекасында түлимдер. Фәлән фәсмә. Әмма мин барыбер хыялланам менә шул модельга. Мин барыбер менә шул юнәлешкә таба барам.
0: Шушы булды мине синең туган фикерең?
1: Әйе, мин менә аңлап бетермим. Хатын-кызлар нигә каршы? Аларның бик каты эшлисләре киләме? Аларның рәхәт тормышта яшисләре килмейме? Нәрсәдән килә бу? Менә нигә шулай язалар икән дип мин аптырап утырам.
0: Менә хәзер җавап бирелер сиңа.
1: Әйе.
0: Мин нәрсә дип әйтергә дә белмим.
1: Иратлар аңлашыла инде. Алар
0: не удачниклар дисең.
1: Иң мөһиме аларга хатын-кызны эшләтергә үлгәнче.
0: Тишле фалай дисез, сусы, без бит алай дип әйтмибез, Луиза. Менә әле хатын-кыз эшләргә тиеш дигән бер фикер дә килмәде. Теге көне-төн эшләргә тиеш дигән бер фикер дә килмәде.
1: Әйе.
0: Акча төп акча иремдә, Елнар, ирләр белеп тота дигәннәр. Мин кагылмыйм акчасына, үземнекен үзем туздырам әлбәттә. Барысына да өлештә чыгарам. Җитә Аллага шөкер дигәннәр. Хатын-кыз бәхете миңа калса, бай кешегә кияүгә чыгу түгел, ә ышанычлы кешегә. Аны белер өчен нәтиҗәләр ясар өчен гомер үткәрергә кирәк. Баласын да, ачысын да, баллысын да, ачысын да бергә татып дигәннәр.
1: Һәм перспектив кешегә. Менә яздылар бит инде бергә-бергә анда фатир алганда аның кадере күбрәк. Мин тулысынча килешәм.
0: Молодцы егетләр дигәннәр менә тагын. Бай булат, монда мин. Әйе, аңладым булды. Хәерле татар радиосы дигәннәр, сабар аякларыннан язам, тыңлап барам да шаккатам барлык әйберне хатыным белән бергә тырышып булдырдык. Өйне икебез генә салып чыктык. Хатыным алтын Аллага шөкер инде. Менә өченче бала алып кайтып ха декретта утыра. Ә башалар, башкалар кебек әзергә мәзер көтмәде. Инде башка кызларга, хатыннарга хәзер машинасы булган өй, фатир әзер булсын. Берсе дә тырышмый дип торм, берсе дә тырышам дип тормый дигәннәр нәм. Ну, бары хаклы сүзләр бу хәбәрдә шулай ук бар.
2: Хатынга йөзне күчерәм дә калганым яңа дигән.
1: Беләсезме, анарысы менә
0: йөзсу нәрсә артыга.
1: Без сөйләштек бит инде кем кулында булырга тиеш акча дип. Миңа калса ират кулында, чөнки ул ират кулында булганда уланың мәсәлән ЖКХ-сы күпме тора, ипотекасы, а?
0: ЖКХ-сы
1: күпме тора, ипотекасы күпме тора, да кредитлары күпме тора, ризык күпме тора икәнен белеп, нити шамалый, ага, минем безнең акча җитми икән, күбрәк эшләргә кирәк, фәлән. Аның өчен ул берникадәр стимул. Ә хатын-кыз кулында булган стимул. Ә хатын-кыз кулында булганда инде ират моны аңламый, шамаламый. Ул әйтә, соң мин бит сиңа алып кайттым, анда 100 мең, ничек инде сиңа аны җиткермисең дип, үзләрен шар иттереп тутырып, синең белән әрләшергә генә тора.
2: Бер әйтим әле. Менә тыңлап тордым да имә, ник бер кеше шул фикерне әйтсен, бәлки әйткәннәрдер тыңламаганмындыр әле имә, мен бәмин әзерәк җөмләләр язып утыра идем. Менә элек бит инде ярар анда акчаларын алып кайтканнар имә. Хәзер бит инде карточкалар бар бит инде. Менә шунда салып куясың да, икегез генә шул карточканы бирәсең дә, теләсә нишәтегез шунда. Ул күренә, кемнең күп акча тотканы күренә.
0: Нәрсәгә тотканы күренә шулай бит. Бөтен әйбер дә бар.
2: Гаилә бюджеты кемдә була бу очракта? Гаилә бюджеты уртак була.
0: Әни өчен шулай сөйли, потому что историяне белә ул. Кандай керткән, кертте.
2: Беркем кертмәгән, бүген үскенне мин керттем. Потому что историяне беләм мин.
0: Ай, надежда икәү бергә эшләп алган фатир һәм машина һәм башкалар. Акчаны игә алып кайтып куям, тик кесәдә үземә калдырам әзрәген. Хатын акчаны тоткач миңа счет ясый, кайда һәм күпме тотканы, общий бюджетны. Аның акчасын сораган юк, үзенең акчасын үзе тота дигәннәр.
1: Ирем акча тотмаса, мин пыран заран китерер идем маркетплейслар бізді хатынларны хәзер. Ирем ақылы төплі кіші, біз икебіз дә ауыл баласы тұрмышы бізні юқтан бар иттік шәһәрдә, Аллаға шүкір.
0: Молодцы. 205-05 ойнап алыйық әлі әзгінәгіне, ярай ма? Студия біздің телефон номер 205-05. Қазір өк кімнің бір біздің ойлар бізді ойнарға тілей шалтыратасыз. Қам ойнисыз сіз бүгін Луизаға қаршы. Луиза жауап берешек. Сіз Луиза білен бірге жауап берешек сіз деп әйтегенде.
1: Тауын бір қуат әйтін дейсі мәміне.
2: Луиза. Луиза бұл ал.
0: Луиза енді.
2: Луиза.
0: Луиза пайы қаршы ойнисыз бүгін.
2: 205-05 бір біздің ойларымыз ойнына шалтыратушы қабыл етебіз біз. Рахим етегіз.
0: Бар мұ шалтыратушы?
2: Ялып тұрмағыз. Йоқ, мені микросын уақытын сұзам жоңа көрі.
0: Мені Дамир жазған. Мен яздым бетінде апшак, отула дейіп дегендер. Апшак, ну, ортақ бюджет дейіп деген шылай бет. Карточкалар білем бүгін. Луиза, молодец, сен бек дұрыс сөйлейсің, қар айтқан сөзіңе прям пищать соғып отырам деген мұнда.
1: Рахмет.
2: Луизаның малайзикәрін ұңладық, башқа айып жазып тұрмағыз.
0: Бір әр ой жазып еші тұрды, айым жұл малайз деген.
2: Бар біздің шалдырат ұшымыз. Әлі, есәрімі сіз қайырлы ерте.
3: Сәмісіз,
0: қайырлы ертелер. Қайырлы ертелер, есімі нешек?
3: Радиф.
0: Нешек?
3: Радиф.
0: Радиф, сен кеше шалдыраттын туымсың бізге?
3: Ой, бірінші тапқа.
0: Ә, шалдыратқаның шылай бет?
3: Жоқ.
0: Аңлашылды. Бір біздің ойларымыз ойынын білесің ме? Айда алайса башлайбыз, ойнисан Луизаға қаршы, шоңа көрі Аллаға тапшырған.
2: Луиза, бар жаны қайым, әзірек кіне жиллеп кір осқа руханеге түшіп вәлі дол алып мінсәң болады, сен ашылай дейділер. Әбіз башлайбыз. Тәк, бірінші жүмле жауап берге керек, ғайлә бюджеті кімді боларға тиеш? Кемі бізға қоғылған сұрау? Кімді? Так, яхшы. Чиратағызым, мында енді бұл жүмілен дәуім етіре керек. Тұрмыш іптәшімді яратам, шоңа көре?
3: Так.
2: Чиратағызым, бүгін мен әр уақыттағыша нишләдім, қая бардым, нәрсә ішләдім. Бүгін мен әр уақыттағыша
3: ішке бардым.
2: Шираттағысы, бұ атнада, бақшада нәрсә ұтырттық?
3: Бәрәңге.
2: Әм, бешіншісі, қарап-қарап тұрам да, сен бигірек, мұны нинде екен? Мұны шында дәуім етірек керек шылай. Қарап-қарап тұрам да, сен бигірек, ұң-ұң екен?
3: Матур екен.
2: Болды, яқшы язып қойдық. Луиза! Луиза Амировна!
0: Луиза! Луизаның...
2: Амында таңын қар уақытағы шақ қалемдер атырға керектер енді.
0: Керек. Әзірмісіз, төт Луиза?
1: Әйе.
2: Еттігі айдам, мәне. Ғайлә бюджеті кімді боларға тиеш?
1: Иратта.
2: Тұрмыш іптәшімді яратам, шоңа көре?
1: Шоңа көре, тұрмыш іптәшімді яратам, шоңа көре. Яқшы мүнәсәбетте біз.
2: Біз бірге дейді мұнсында. Үшіншісі, бүгін мен әр уақыттағыша...
1: Яқшы кәйіпті.
2: Ширатағысы, бұ атнада, бақшада нәрсә ұтырттық?
1: Бұ вақытта нәрсә ұтырталар бәрәңгі?
2: Бешіншісі, қарап-қарап тұрам да, сен бигірек...
1: Шибер екен.
2: Матур екен дейді, ләкен мұнда тұр келушілер бар, шынки біріншісі шылай оқ, иратта деп жауап берді, екіншісі тұр келмеді, екіншісі тұр келмеді.
1: Нәрсә деп жауап бердісіңіз?
2: Тұрмыш іптәшімді яратам, шоңа көрі, сен нәрсә дейдің әлі?
1: Бірге дейді.
2: Қысқаша ғана айтқанда, бір жүмленің
0: дұрсы тұр Рахмет, Радиф, біз сені құтлайбыз үшін көңілден, қам тапшырамыз сіңа, Кәрім Тинчурин театрына екі кішілік шақыру билеті. Барып, рахатланып, мен тұрмыш іптәшің білен бір спектакль қарап, ял етіп қайтырсыз. Сөйлестік ма? Рахматыңа рахмет, сау болашамыз, Радиф. Тинчурин театрына келгенде 26-27 июнь, 9-й июнь премьера қылар күтілем, нала берсе премьера деп етеген, ол да болса Отелло біздің режиссеріміз Александр Крымов, шоң күрі рахиметігіз.
1: Питердан келген режиссер.
0: Айы, бит қызықлы, бит көзіншелекті, бит
1: классик, спектакл. Классик әсеріні енді білмеген кіші болмаса да, бар бір міне келіп, яңаша форматта көрерге керек деп ойлайм.
0: Айы, келішем. Кеттік алға табам. Хайырлы ерте татар радиосы. Біз ирим билан 22 йыл бірге тұрабыз. Аллаға шүкір. Біздің де бір нәрсебіз де йоқ еді. Аллаға шүкір, қазір бірге ішлеп барысында болдырабыз. Біз үйленішкеш Мәскеуге кеткенде әнім қойнанам отыртты да екебізді біздің ғойледе оқша хатында деп айтты. Аңладың ма деп әлі иримні тағын бір қат сұраған еді.
1: Тәржімесі?
0: Ну, мені қара. Біз үйленішкеш Мәскеуге кеткенде әни қойнанам отыртты да екебізді біздің ғойледе оқша хатында деп айтты. Аңладың ма деп әлі иримні тағын бір қат сұраған еді.
2: Әйінде, ерінден сұра, аңладың ма? Хатын? Әй, хатын ақша. Ақша, хатында. Аңладың ма?
1: Мен әлі мені күткен орада, ойын күткен орада ерім шолтыратты. Сені тыңлап-тыңлап тұрамда, өзімді жәліп қойдым.
2: Мене, мене жәлім.
0: Хайкел құйыра керек. Хайкел, хайкел құйыра керек.
2: Айрат, жәлім сенға.
0: Хайкел құйыра керек сен, Айрат. Хайкел.
1: Ей, арттырмағыз.
0: Қазанның өзегінде міне бүтін Татарстанға қаттатыға ғалемнен көріне тұрған құйыра керек сен, Хайкел.
1: Яқшы ир деп язып қойған керек.
2: Қазанның ортасында іме Хайкелге. Луизаның ирі дейірге міне күші келіп міне
0: қолырға тұр. Браво, браво.
2: Өзіп тұрғанға рахмет сенға деп айтсынлар
0: үшін. Оңай ерден берсін бұл мұжыққа деп бүтінізі де.
4: Әлігіне кізік. 2001 жылының апрелінде Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин ұрамы 1-ші үй.

0: Башқа мессенджерларға да кіріп шығы. Оқимын тіге хабарны?
1: Оқы, белгілі оқы.
0: Луизаны студиядан қуып шығарып, ішікні бекіліп қойығы зинғыр. Луизаның фикірі бойынша, ират көнетін үшлерге тиеш. Хотын қыз патша беке шекілі ешерге, әйрі обслуживающий персонал қызық позиция дегендер.
2: Йоқ, онды позиция түгіл, сіз елғышқансыз. Есімі кім әлін?
0: Есім езілмі.
2: Ярар, есім сіз әфенді. Луизаның позициясы шул. Хатын қызны қадірлерге керек. Хатын қыз үш аты түгіл, үйде де үшлерге, үште де үшлейтірған. Шыма көрі, біраз ғына хатын қызның қадірін біліп, оңа должны иқтибар, хам, нәсе деп айтемсін. Иқтибар беріңіз. Мына шул ғына ғайлә бюджеті иратта болырға тиеш, не үшін екен, мен аның үз тапқыр әйттім. Әзгінә ират жауаплылық есін тұяр үшін.
1: Хатын қыз үшлерге әм развиваться итерге тиеш деп ойлайым. Бәлкі ир бүгін бар, иртәге юк, дүния хәлен біліп болмай.
2: Ансы дұрыс, ансы білән келеше.
1: Мен хатын қайыма үшлә дедім. Ақша хатында зур сатып алалар болса, бір-біріміз білән кейін әшләшәбіз. Қызыл мазды да ермейм, мотоцикл лодка бар деген.
0: Міне? Кім ақша тұта білем, ақша шонда боларға тиіш ират қатын қыз болуға қарамастан дегенлер. Біздің ғойледі, қар бір біздің ақшасы өз картасында. Қар кішінің өзінің төләулері бар. Ирем ипотека машина керек яғарақларына төлей, мен балаларының түгіреклеріне, кейімлеріне. Продуктылар кім кейбітті кіреш ол ала. Көп мұ ақша премиялар кірсем, оларына мен жиіп барам. Шынке ғойледі, транжиры ирем. Ол бар болған ақшасын күнінде тұтып бітірген де мүмкін дегенлер.
2: Мен білесіз мен енді практика білем әлі тағын түгі. Ишіткенім бар. Хатынар ерлеріне әжетке беріп тұрғанларын. Мен сіз қазір түгі балар бақшасына фәленге-фәленге төлейм. Әжетке беріп тұрам, сен анары қойтарсың деп.
0: Сен өзің неше қарайсың әлігі мені? Сұла.
2: Ошар қарамайын.
1: Ошар қарамайсың?
2: Йоқ.
0: Сүндіріп қойшы.
1: Аладым, ярар аладым мен сені.
0: Сүндіріп қойшы микрофон.
1: Сәлем егітлер, Луиза кеудем сол.
0: Луиза тұрында білмей біз шо, Луиза тұрында.
2: Әлі тәқдим ясысы келемі кішінің.
1: Елсәне сен атугіл бі тұл. Сен атугіл Луизаға.
0: Луизаға бі тұл. Оқшаш ләу иріне болушы мақсаты білен, вақыт ұзы білен оланы қырмет етіден тоқты, жәнке қырмет қызығына, қызғануға елене деген. Нұмында бек көп қабірлер аның яртысын оқырға ярамы дірсің әйткенде. Шоң көрі біз енді қабірлерін оқымай біз.
1: Шоң көрі бүгінгі енді сау болашыр вақытта келіп жекен.
2: Біз
1: едік, біз жиді мала едік.
0: Жиді әуләшіп үшілігінде Луизыны елейттірдік. Төлі әуілеріне төлі әдік біз. Ол бары тек елейтті. Жылы яқларға үшті ол әбіз бары тек үшілігдік.
1: Бір, екі, үш, менім дұс рифма. Бір, екі, үш, менім дұс рифма.
2: Ярар, бұл бүдіңізі де. Шо ярышу ғына болды.
0: Оқыланма енді қазір.
2: Иратларда, қатын қызларда үшлерге тиеш.
1: Міне, тағы бір қабірігіне қойын. Қайырлы ерте, Луиза дұрыс айтмей. Ой, көмімі жанға май болып ятты. Ир кішіде от түгіл, ғайләні аңлап яшау керек. Ақша біз ұртақ, бұлғаны ұртақ. Оңышылар сізге.
0: Луиза қой сияқташып, шул яқта ол деген.
1: Әйе.
0: Дұрыс!
2: Мен екі орындықта, үш орындықта отырға ярата.
1: Дұрысыңын айтқанда, Луиза ол бек яқшы кіші.
0: Өстейдірі көрмейсіз.
1: Әліңіз ойламаға саған тұрда, ярай ма?
0: Ақша біз ұртақ, бұлғаны ұртақ, қалғаны...
2: Өзіңіз қалейтіңіз. Бай бұл Адилнар Құсайын, мен Луиза Кирил болдық. Ертеге көрішірміз.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипен Игматуллин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипен Игматуллин.
2: Яңажыр Татар радиосында
3: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткайым Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре

0: виртуаль танышулар 2 периодқа бөлінә. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шур. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
4: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зетек Ресурс».
5: Қозан. Тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирас яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
6: Түзіше ООЗ-ТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тұташ, қол ағызына мүмкін мі? Ммм, нинди нәфес. Меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Яс өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәртегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресына келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икән, демек Экспока.
2: Нитка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә соқмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык VR.ру сайтында Казандагы Франткам, Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Стар».
3: Брат, где барана брать будешь?
4: В новых воротах.
3: Что за новые ворота?
4: Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод «Радио».
3: Ого, надо тоже успеть.
4: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
5: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
7: Hotline!
8: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
10: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: көз алдыгыза кетирегиз. Қазіргі заманда кишилер бары тик билгендерин гына сүйлесе, дүнияда нинди тынлық болар еді. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
2: Якыннарыгыз турында нише кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табиғи виноград эликсиры. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Имис. Сәлемет болығыз. Толырақ imis.ru сайтында.
1: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, һәм ұсаттағы агромаркетта біз, етіріп тәбір әбіз. Толырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
3: Старт!
4: Легендар Жәхәт Мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт Мобиль.
5: Жәхәт Мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
7: ИП Шайхатинова ГМ Бугараян ИП 324-169-000-161-392.
8: Хотлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
10: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәғлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулина аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулина.
2: Яңажыр Татар радиосында
3: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткайым Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре

0: Табиғат аңа шиберлікні үйіп берген. Шуның білән бүләкләр исемлігі тәмам. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Күрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәуік, тәмлі ризық, Қозаннан 50-ге шақырым жырақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка. Затлы ризын хэм интерьер 891-72-86-16-16.
6: Скоро Курбан-Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-27-13. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
2: Тискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табип
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Терм фабрикатлары.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
2: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
3: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Бірге көңіл ашармыз. Сіздің Альберт Люлин.
2: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билеттер сатуда.
4: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ЗТК ресурс.
5: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексі.
6: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
7: Жүзішісі ООО «Эзайдек ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

театр сүйіші достарымыз иқтибарына білдіру. Реклама шарттарын айтып өзімелі достар. Бүгін, яғни 21 майда Карим Тиншурин театры кіші залда Салават Юзиевнің «Тәрәзіме кім шақы» спектаклін көрседі. Яшиклеве 16+ барып, рәхәтләнеп, тамаша қылып қайтығыз.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузгаван». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қазан елларына шығып көрсетілсілер, әлігі минутларды 3 балы тұтқарыл ұрығына. Дейік көрсетті бізге Яндекс бүкілер порталы. Мұнда әліні сәз зұр тұтқарылықтарда юқ деп әйтіргі бұла. Міне бары тек Миллениум көпіріндегіне біраз тұтқарылық бар. Олда болса өзектен кварталға таба барғанда. Нәрсеге тұтқандық шыңғанда юл циклендіру үшлері алып барылығы. Мән көпкіне орынларда яңа асфальт жүйелер, хәм шойық юл циклендіру үшлері де алып барыла. Шуңа қарай елларда ихтибарлы болығыз. Енді барлық юл қағидаларын түгел өтеп, исен емін қауіп қатерсіздігіне ерігіз. Бізден исә достар, енді әлбетте матырдан матыр жырлар. Сезін кейфігізден көтерсін, юлларығыз яқшы ғына болсын. Хәм әлбетте юлларығанда енді, құшы матыр жырларымызға сізді қош алып жырлағы.

Әлегім атыр фонлы іштасыз екен достар, демек сіз Hotline сағатын тыңлайсыз. Hotline сағатында біз ішіміз әлбәтті енді яқындарыңызға сәлемдер юлыйсыз. Мұның үшін енді аның ұсылары бек жайлы. Татар радиосының сіз язаласыз Максына 891-72-308 номерна. Шоға қалай біздің телеграмда үшілей кімге қойда ұңайлы шында язып жібәрегіз өзегізің қабірлерегізі. Бұлға мүмкені қысқа ғына қытлаулар. Сәлемдер, өзегізің шуатлықларығыз білен ұртақлаша аласыз. Әйтек мәселем, мұна машина сатып алғансыздыр сіз. Нишәп сөйімізгә, бергәләп сөйінек, бергәләп қуалыйға, достар, шындай матур үсі хаватырышында сөйінмейшә мөмкин түгел. Шулай бит. Шулай ук инде қытлаулар да қабыл итәбез, әгәр дә якыннарыгызның бүген шундый гөмер бәйрәмнәре булса, туй көннәре, никах көннәре, ондан бәйрәмнәр көн сайын булып тора бит. Менә шул уңайдан сез аларны матур гына җырлы тәбрикләр белән сөйіндерә аласыз. Моның өчен сезгә Татар радиосының сайтына керергә кирәк, анда безнең қытлау бүлеге бар. Менә шунда үзегезнең қытлауларыгызны язып җибәрегез. Эфирда булам, хаманда сезнең белән мин Әлинар Гыйләҗев, димәк, сездән килгән хәбәрләрне нәкъ тәмин укырмын. Әлегә исә инде без бик матур җыр белән дәвам итик әле. Ул да булса, барыбызның да авыл җирлекләренә алып алып кайта торган җырыбыз, җырлар аның Дюжераник, Алина Давыдова. Китте!

0: Әлігі батыры жырымыз бүгін өзінің туған күнін юбилейін белгілеп өтуші Кармаков Сергей Михайл ұлына яңғырап өтті. Тамыр қатшын көңілін сізіні юбилейіңіз білән тәбірі кетеміз. Барлық тәрігі шыңға ашсын. Әбіз енекі ісі келген қабарларымыз ол қатаба ұқуымызды дуам етірігені. Мұна ең біріншілерден болып бізге бік батыр сүретлер білән, фото сүретлер білән язып жіберген тыңлаушымыз Әтіне районы Чимбулат ауылына Саттаров. Сәлем, бик зур сәлем сізге Татар радиосы. Ишләгәннәр, егетләргә, кызларга ялкынлы сәлем Әтнә районы Шимбулат авылына. Кайнар сәлем, кем ишетә? Ялкынлы сәлем. Яңа Шаш авылында кайнар сәлем. Басуда ишләгән егетләргә ялкынлы сәлем дип ул безгә бик матур фотосүрәтләр җибәргән. Саттаров Сәлем, ул дип тә куйган әстә. Хәйле көннәр Татар радиосы. Бүген кадерле сиңлебез Исина белән киявебез Наилнең никах көне. Аларга тормышларында бәхет, шатлык, исәнлек телимен. Бөтен матур изге тәләр теләп апагыз Альбина, без закушылабыз. Никахыгыз гымрлык булсын, шулай бит. Матур итеп бер-берсен яратып, хөрмәт итеп тигезлектә озын-озын бәхетле гомерләр кичергә язсын. Сәлам Татар радиосы, сәлам Ленар. Кайнар сәлам яр шалыда яшәүче крутой полицейскийга. Хәм минем яраткан башайга, Сафин Ленарга. Аның бүген туган көне. Башай, бәхетле бул, тәртипле бул, хайга күрмә. Обнял, поднял дигән, приподнял и чуточку скружил. Арча башай, менә шундый матур теләктә калабыз, кушылабыз. 89-72-8-8-8 безнең номерыбыз бу Макс өчен телеграм. Рамышын әлі телеграмын ашып та қарамадым. Язығыз Макс Бигжайлы. Шында кіргізді дұстар тез ғана өзігіздің қабарларыңызды язып, бізге юллап жіберіңіз. Бізде хотлайн тапшыру бара.
1: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білән алып бола. Йұрт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАФТАШ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 айына қадар ғамелді.

Сіз тыңлайсыз Татар радиосын. Татар радиосында хатлайн сағаты. Сәлемдер юлдайбыз. 89172-308. Біздің Макс номері достарым. Шында хабарларыңыз язып, қатта яздырып жіберсеңіз де яры. Яңғыратырыбыз аларыны да 20 секундтан артмасын өзіңіздің аудио хабарларыңыз. Шоя фырсаттан пайдаланып айтып кетемін достарым. Мына аудио хабар дегеннен біз Татар радиосы шундай матур тарихларын барлайбыз. Ул да болса Татар радиосына биыл 25 яш тула. Бұл бетіне ширек ғасыр деген сөз. Мына шушы 25 жыл ішінде сіз бар-бір Татар радиосы білен нәрсе де болса бәйлейдер достарым. Әйтек мәселен, өзегізін сүйген ярызын тапқансыздыр біздің аша. Я олмаса біздің проектларда қатлашқансыздыр. Шынды матур қатирелер білен сіз де бөліше ортақлаша аласыз. Мұның үшін енді ұшыл аудио қабірлерігізді бізге яздырып жіберігіз Максқа. Хамин ең қызықлы біз тарихларыны, қатирелеріні әлбәтті енді Татар Райс Дулқыны аша яңғыраттыр. Біз аңдайлар келі, бектезден яңғыраттыра да башлар біз. Шуан кәрі сіз де, достар, қол құшырып отырмағыз, қатлашығыз. Һәм өзегезнең тавышыгызны безнең улхымнар аша ишетерсез. Ә без исә инде килгән хәбәрләребезне укубыз алга таба дәвам итәргә әле. Исәнмесез, зур сәлам Казаннан эштә эшлибез. Көн саен Татар радиосын тыңлыйбыз. Кәефегезне кәефебезне күтәрәсез. Рәхмәт сезгә дип яза безгә Елена. Менә уңышлы эш сәгатьләре телик әле. Рәхмәт үзегезгә Елена, безнең белән булганыгыз өчен. Хәерле көн Татар радиосы. Үткән туган көне белән Азнакайдан Тазиев Илдар Кашафулын котлап, изге теләкләр юллыйбыз. Рәхмәт сезгә. Көн дә сезне тыңлап, эшкә дә, ялга да дәрт кеш алабыз. Әй, рәхмәт ялсын. Менә бит, дәрт дигәннән безнең атыгыз дуслар, әлбәттә инде берсеннән берсе матур җырларыбыз сезгә дәрт истидер. Менә калса, менә тагын бер легендар хит җырыбызны бергәләп тыңлап узыйк әле. Хәзер-хәзер менә куеп җибәрдем. Шундый сезне искә төшерергә тиешсез һәм әлбәттә инде эштән бүленеп алып шушы матур жырға қошылып, жырлап талсағыз, аннан да шәп релакс болмас.

0: Әлігі жүрін тұңлағына сүндірістен да олақ айтасы келе башылар, дұстар. Ах, мұншалар кіріп, шашықлар қыздырып, біразына ел айтасы келе, ләкен олақ айтқаш барыр бізден да елғына кітіп тұрмай. Утынында ярырға керек, мұншасында яғырға керек, бақшасында қазырға керек, бірәңгісінде отыртырға керек, ғымен жиыштырға керек, илер юарға керек, саван тұйға әзірләнерге керек, ғымен іш, анда іш кіті бізді. Ләкен біз тотарлар бір де іштен құрапмай ұшыма кірек, қайтық ауларға, ярдам етек біз туғанларымызға, ярдам етек әлбәтті әйдәті әнилерімізге. Фұрсаттан пайдаланып, барлық қауылды яшаушыларға қайнар сәлемдерін юлдайық әлі. Қайырлы күн, Татар радиосы сізге қайнар сәлемдерін Ознақай районы Сарлы ауылынан жіберем. Сіздің тапшыруыңызды дайыми ревізде тыңдап барамыз. Бик көңілді алып барасыз. Фұрсаттан пайдаланып, мектеп автобусы шофері Хажи абайға қайнар сәлемдерін жеткіресім келе. Юлларда исен емен бәлә қазасыз ерерге язсын. Міне бит. Біз де қосылабыз. Хайырлы емен юллар тілегелі сізге есен сау барып жетеңіз барасыз жерлеріңізге. Ғылман біздің бүгін Ознақай шынды бік актив біна, енді неше қабар Ознақай аяқларынан келіп ерішті. Ознақай районы forever сізге. Енді біз ұңғышлар тілейбіз, ең дұрыстан да қар дайым біздің білен болығыз, біздің дұқынан айырылмағыз. Бүгін әне біз Садриева Розының 50 яшлік юбилейі біз аны бұтырмыш бейрәм үлән шын көңілден қытылайбыз. Ғади, сабыр, ұлы жанлы бітсін. Қылғанларың бары изгілік, мұллық білән үлсін қар біркінің, бәқітлерің болсын ғымірлік. Әне, сен біздің ең қадірлі кішіміз қызың Фәриде. Кияуын ил саф дейілген мұна бет бізді құшылабыз. Юбилейіңіз құтлы болсын. Есенмісіз Татар радиосы. Бітін Қазанға зұр сәлем. Бізді қонақта болған апама Илсерге қам Илшатқа қайнар сәлемдерін юллайым деп жазып жіберген біздің Роза есімді тыңдаушыларымыз. Мұна Розылар біздің бик актив әлі бүгін. Шой болсын да, неше бәлі жоқ. Ясынлар әлбәтті. Сіз де достар қушылығыз, язығыз айдағыз, ұялып отырмағыз. Барлық келген хабарларын шушы сағаттың озағына қадар оқырбыз. Енді мына хотлайн сағатының нақты қыл ортасына келіп жеткенбіз, хатта озып та кеткенбіз. Уақытымыз санаулы. 8-91-72 3-8-8 біздің Макс хам Телеграм нұшында қабірлерігізді түк ме шәш ме язып, еллап жібәрігіз.
1: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72 3-8-8 номерына яздырып жібәр. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Туғандар тұрында жыртылнағаш туғандарға да хабарлар келе берішті мұнда. Сәлемдер еліңіздер, қайырлы мотор жазғы, әлі бетті әлі жайып жазғандар қатты бізге. Жазғы, күннәр дұстарым, сәлемдерін, Ленар сізге де. Кейіп көтеріші мотор жырларығыз гіл де яңғырап тұрсын. Сәлемдерім, менің барлық туғандарыма, әти әнеме, қонаққа қайтқан күйеулеріміз Айнурға, Жизнәм Илдарға, һәм барлық балаларға сәлемдерімді юллайм деп жазып жіберген біздің Гүлнұр есімлі тыңлаушыбыз саба аяқларынан. Міне, бейтанда да хатта біздің радиотында, мен қалса интернет аша тыңлап болады дұстар, қайдағына болсаңыз да, Татар радиосы біздің интернет кеңілдері ашады, сізге барып жиде ола, шоң кірі кіргіз біздің құжымтаны өзігіздің телефоныңызға орнаштырып қойыз. Хәм әрбәтті, енді Татар радиосының сайты аша, хәр вақтада біздің тұңларға болады. Привет, яқшы кәйф радиосы. Бүгін менің матур... Так, матурашкам, алсусигамның дүнияға ауа ат салған кіні, туған кіні білен сені билачкам менім деп жазып жіберген біздің Айзат есімді тыңлаушы біз. Қызық, нәрсесіз екен бір-біріңізге әфәрін. Қайырлы күндер Татар радиосы. Бүгін менің яратқан тұрмыш иптәшімнің Рамилнің туған кіні жимішім. Сеңа келешекте ұзын-ұзын ғұмыр, саулық сәлеметлік тілеймін. Зор юлларда ерейсің, сен Құдай тағала бәлә қазалардан сақласын. Исәни мен ер, рәхмет сеңа болғаның үшін. Мен сені бек яратам. Тезден рейстан үйге кетем, сені өбәм, сенің тұрмыш иптәшің Светлана яңа салмычыдан мына келген шундай біздің матурғына хәбәрібіз. Дегізілі, мәхәббәт болғаш, бір мәхәббәт тұрында да жыр тыңлап кетейік шуай бейт. Бірде қымау шау үйтмәс.

0: Хатынға шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Сүйәркәмә дә шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іштә утырам. Хәйләкәр дә инде мин.
1: Татар радиосында реклама.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Татарлар энциклопедиясы.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова, ГМ Угарян, ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Қанабыз алға таба, ұқабылабыз кейген қабарларымызды, татарайсында хатлайын сағаты, кімнер әлігіне келіп қошылдылар, сіз сәлемдер, Юлай Ласа, 891-2-308 Макс Намерін Нататар Радиосы аша. Қайырлы кейш деп әзіңдер қатты, бәлкі тұмамшымыз бік Ирақтан язадыр, оларда бәлкі жүшіндап та кейштір, ләкен біз әлігі күн, шоған күрі біз сізге қайырлы күн деп әтеміз. Татар Радиосы алып барышысы Ленар, қайнар сәлемдерім сізге, қазаныма, әнейіме, әтейіме, туғанларыма мына. Әйу, қазаннан Лейсен язған екен, Лейсен қазаннан бұл. Ғажинде демек, біраз ғана бұталып кеткендері, тұғыз білен бәлкі язғандары, ғадетті қайелік іштеп ясырға иренген болғандыр. Тек барабыз алға табам, Алмаз есімі тұңғышымыз, бигірек матыр олмарасың, үште де иғларға ерек білмейсің деген Алмаз, үште бет иғларға ярамай Алмаз, үштерге керек тұрышып, үштерге матыр жырларын тұңғай-тұңғай. Тек, Йонда отырып, Татар радиосын тыңлап ерей тұрған ұрыс малайы Максимға зұр сәлем деп бізге Райнур жазып жіберген. Ялқынды қойнар сәлем, әйді сізге қайырлы емін юллар тілеп қалайық әлі. Хәм, әлбәтті әйінде өзәрінің қабірлерін ұқығанлар үшін бізге өзәрінің қызықлы матур сманикларында рәхмәт деп жазып жібере тыңлаушыларымыз. Мына шундай қабірлер әлігі минутларда достар, әлі уақытымыз бар. 10 минуттан енді біз хатлайын сағатын тігәлләрбіз. Әгер де сіздің қабірлеріңіз болса, жазыңыз. Әйінде яқындарыңыздың матур жырлар белән хатлайын сағатларында сүйіндіресіңіз. Сегіз келсе, бұл шыратта сіз Татар радиосының сайтына рахим етігіз анда біздің бар құтлау бөлеге кіресіз де, шұлқ тимеге басасыз да, өзіңіздің болған матур құтлау тәбрикләу сөздеріңізді жазып жібересіз, жырлар сайлайсыз, уақытын белгілейсіз, һәм яқындарыңызды сүйіндіресіз.
12: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
13: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүмкін сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
14: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.

Шақсан өзіме аяз алармындар. Сонда яқат. Көптен эфирге шыққан ек достар, сағындырған екен. Айдағыз достар, келген хабарларыны оқып бітіріміз. Әйне біз күндізгі хотлайн сағатына нықты да құйарбыз. Бар әлі біз хабарларымыз. Сәлем, Ленар. Туқай группасындағы, Туқай тіркіміндегі Батыршын Нұрфатқа көп сәлем деп язып қалдырған біздің белгісіз тыңдаушымыз. Есімін қызғалыш атмаған. Нәкен аңлап алғандардыр енді өздері. Дәк шыраттағысы, қайырлы күн, Тата радиосы, сәлем сізге. Туймазыдан бүгін біздің әтейіміздің тұрмыш иттәшім Шакуров Рафат Рәшид улының ғүмір бәйрәме юбилейі 55 яшлық юбилейі. Сәләмәт болып, жан танышлығында, иман байлығында яшәрге ясын. Әлігі вақытта ол Сібір яқтарында шіләп ерей кітәбіз, исән сау қайту оңыны. Яратабыз, бірәр матур жырда қойып жіберсәгіз, рәхмәтлі болыр едік газып қалдырған тұңғышымыз. Әлбәтті әйінде жырда болыр бар бірзін жырларымыз, бірсінден бірсі матур жырлар бізін әр сәғат дауамында яңғырап тұра. Мына шундай хабарлар болды достар. Инде мен әкірнеп-әкірнеп хотлайн сағатын түгәлләрмін. Кімдер қатнашты? Барыңызға да зур рәхмәт. Хәм шулай инде фырсаттан файдаланып, есіңізді шырып болсын әлі. Біздің бүгін Жәхәт Мобиль акциясы болашақ. Шуңа күрә біздің дұлқыннан айырылмағыз, ықтибар белән тыңлағыз. Біздің алып барушыбыз әйткән тиешле нұқтаға барып, Татар радиосыннан бүләкләр дә отырғыз әлі. Еш бәхетле тыңлаушыбызға бәхет елмаячақ бүгін. Шулай инде кеш белән біздің қораш тапшыруы була. Өзіңіздің қызықты сұрауларыңызды, сіз әлбәттә инде бақша белән бәйле болған сұрауларыңызды ирештерә алашақсыз. Инде біздің тапшыруыбыз кешке 6-дан башланып кетәчәк, 7-гә кадәр барашак. Инде кешке 7 8-ге қадар шулай біздің қабаттан сіздің яратқан тапшырығыңыз қатлайын сағаты болашақ. Ол уақытта да сіз сәлемдер юлларсыз әлбәттә, һәм шулай ғой яқындарыңызды матур жырлар белән, бәйрәмнәре белән құтларсыз. Шуның белән шул достар, әйне жыр вақыты айттым екен, әйдәң сәлемнем. Тағам біз яшлікті Орша педагогиетінде оқығанда Орша егітлер ансамбілі белән әлеге жырны шулай бірге башқарған, әлеге жырның Ину танытушысы кім? Әлбәт Әлелия, Хамитова, менің яқташым. Аңлашымнан бір кәлек жырлық. Кетті!

0: Бертулиулин еңеден қосанда үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелашып көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Булиулин.
0: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдениет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш. 21 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
5: Татар радиосы.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәнішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидлер де бик көп. Килді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, біздің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Зәрина Хасаншина һәм Илназар. Шумырткайым. Илназар көйе, Гөлфия Шакирова сүзләре.
4: Шумырткайым.

кішкене қызы. 2001 жылда Роберт Ахмаджановқа «Турғай тәрәзәсі» есімлі әсәрі үшін Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырыла. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік, Татар радиосына 25 яш.

0: Балашақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мен ішмасам оңайлы.
1: Тимірпеш, ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Сәуік, тәмле ризык, Қозаннан 50 генә шақырым ераклықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка, Золотой резин, хэм, интерьер. 891, 72, 86, 16, 16.
4: Брат, где барана брать будешь?
5: В новых воротах.
4: Что за новые ворота?
5: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
4: Ого, надо тоже успеть.
5: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
6: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ОЗТК ресурс.
8: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексі.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йор. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Үзішісі ООО «Эзайдек ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль білгішлер шоқыра.
8: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
9: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, мотор.
8: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
9: Біздің қораш. 21 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
10: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
13: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
13: Тескәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек кеңешләшу сұрала.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар, тик қоя қойғаннарын ғына ұнатқаннар. Татар радиосында реклама.
1: Ахау,

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7 960 051 2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
4: Старт! Легендар Жехатмобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бұл. Жехатмобиль!
5: Жехатмобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
7: ИБА Шайхатинова, ГМ, Украян, ИБА 324-169-00-161-392.
5: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
8: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар әмелді.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, кейләп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик күп. Кил дә үзің шартлар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
3: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткайым. Илназар көйе, Гөлфия Шакирова сүзләре.

0: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
1: Менде тағын.
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
1: Міне ішмасам оңайлы.
0: Темір пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы тексерулер узарға шақыра.
3: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сорала.
0: Май, іш қашмас ол. Купаты қыздырып ашарға да жайын тап давай. Миндусның тәмлі пилмен, мантыйы білән мин көптеннен таныш. Әсифатлы купаты, бұйыл болыр менім яңа табыш. Толырақ 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
2: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
4: Махаббат, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашақ.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ОЗТК ресурс.
6: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрак комплексі.
7: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
8: Жүзушісі ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: комплексы. ООО «ЗТК Ресурс». Қозан, тарих сұлышы соқланған үзәк, Париж коммунасы урама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы, небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-0300 телефон аша.
1: Түзіші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашынықта домната РФ сайтында.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Yaxşı keyif. Tata radiosunda.
1: Albina Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш. 21-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы. Хәйерле кеш, исәнмесез, безнең караш тапшыруын башлап җибәрәбез. Без бүген декоратив үсемлекләр турында сөйләшәбез. Һәм студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы. Исәнмесез, Рамил абый?
3: Хәйерле кеш.
2: Ничек хәлләрегез? Эшләрегез барамы клевер питомнигендә?
3: Барабыз. Барабыз. Пожар бездә, су, шланг, сибәбез су. Эссе.
2: Эссе. Менә бүген декоратив үсемлекләр турында сөйләшәбез дидек. Нәкъ менә эссе вакытта. Гомумән, әйдәгез башлыйк әле менә декоратив үсемлекләрне ничек дөрес итеп утыртырга. Һәм кайсы вакытта утыртасы?
3: Бары тамырына, горшогына, горшок булса, любой вакытта утыртырга була, тамыр булса, үзенең вакыты бар аның. Яз, июньнең башына кадәр. Һәм октябрьдән, сентябрьдән башлап.
2: Бу хакта миңа калса түгелрәк әйтергә кирәктер. Ничек, мәсәлән, нинди савыт булырга тиеш әйме? Суны күпме дәрәҗәдә без сибергә тиеш?
3: Ул бит һәр үсемлекнең үзенең җае бар.
2: Әйе, шулай дөрес. Ярый, мәсәлән, миңа калса иң актуаль үсемлекләрнең берсе ул туя, мәсәлән. Туя үсемлеге, агачы дип әйтим, куагы, яратамы су. Күпме дәрәҗәдә аңа су сибергә?
3: Хөрмәтле тыңлаучылар, кемдә үсә туйлар, наратлар, пихталар. Менә безнең формула бар, күп кеше аның турында белмей. Нарат судан курка, пихта судан курка. Туя чаршы судан курыкмый. Любой хоникны су белән сипкәндә тушевание ясарга кирәк. Менә кояш байы башадымы?
2: Әйе.
3: Менә бүгенге көнгә калса, ул сәгать җиде. Җиде сигез. Любой хоник ярата тушевание.
2: Ничек, нәрсәне аңлата бу? Түгелрәк.
3: Душ, душ ясый.
2: Әйе. Димәк, түбенә сибергә ярамый турыдан-туры.
3: Ярый, түбенә дә сибергә ярый. Ну, нарат судан курка, наратка су күп ярамый. Һәм пихта судан курка.
2: Судан курка дигән сүз шулай ук нәрсәне аңлата, чөнки
3: суга батырга, менә түбенә суга батырга агачны ярамый. Агачлар, хвойниклар ярата душевание, любой хвойник. Менә сез аңа кич саен, менә хәзер самый эссе чагы.
2: Әйе.
3: Аның кояш кыздыра, аның кояш влагасын чыгара оясыннан. И сез и кояш бата башлагач, хвойникның поралары ачыла. Ул иртә белән җабыла пора, кичкә ачыла.
2: Һәм шунлыктан без гомумән авылда да нәкъ менә киш сибәбез суны, дөресме?
3: Юк, окей, без киш сибәбез су озак тора. Төне буе су тора, үсентлекнең вакыты бар су тартып аларга. Көндүз булса, сез яндырасыз яфрагын көндүз белән сипсәгез. Һәм су тиз кибә. Ул кичкә аңа карамый. Менә күп кеше аны белмей. Хвойниклар ярата душевание. Аларга душ ясыйсыз һәм обработка ясаганда обработканы ясарга кирәк кичтән. Менә
2: кояш баягач.
3: Әйе, допустим, щитовка манда синең паразит. Бәлки, шуты, менә распространенный аурту, шершыларның шуты дигән аурту. Ул обработкаларын ясарга кирәк кичтән, ни дисәң, аларның порлары ачыла, даруны әйбәтерәк алалар үзенә.
2: Менә сез су ярата, су яратмый дип әйтәсез кайбер үсемлекләрне. Димәк, су ярата торган декоратив үсемлек икән, димәк, көндә су сибәргә дигән сүз, әйме? Дөрес аңлыйммы?
3: Менә ничек дип әйтим, менә үзегезгә карагыз. Эссе көндә су ишәсе киләме?
2: Әйе.
3: Үсемлекләрендә шулай. Әбразна су уткач, яңгыр астында, салкын көннәрендә алай су ишәсе килми бит инде эссе көннәрендә. Үсемлекләрдә шулай. Аның җиренә карап. Теге җай нитеп. Менә ярый, хәзер күп үсемлекләр, менә ишек алдында үскән үсемлекләр, алар бит инде Нарат болса, ол бетінде орманда өсе. Сіз бет орамға шелек білен су ташы бермесіз. Баралар аларға су.
2: Дұрыс.
3: Орман өсінділге бетінде ол. Құның үшін аларға көбісіне дәждеван ясасағыз, ол сіздің бархатны шолковый бола, ол аның хвоясы матур бола.
2: Оңа нереуіште, мәселен, үстіннен су құясы бетіндеймі?
3: Нагрузкасын салдырасыз.
2: Әгер оғаш зұр екен, әйтек, оның үстінен нешек нереуішлі су сиберге керек?
3: Йоғы енді, ол тілек болса, нәрсе болса.
2: Ну, мәселен, оғаш күшінің бұйыннан да бейгірек екен, әйтек, қиынырақ нәрсе?
3: Ну, стременке қойып салысы себесің, стременке басасына себесің.
2: Боқшасын шынлап тұрып яратқан күші мен оқылса ірінмейшек. Яры, мені ісі уақытта, мені бұ декоратив үсімліклеріні нешек қорарға, сорғаймас үшін нәрселер үшілерге керек?
3: Дәждеване, основной. Панары, мені қазір ең жауаплы ой кетті, ответственный деп айтем ұрша болсын. Қазір ең ответственный майның, мені хониклары, кімді хониклар бар, прищипке асара керек.
2: Так.
3: Прищипка.
2: Нерсе нам лата бу?
3: Яндекс помощь.
2: Яры. Тоғын нинди де булсан ішкеліклер бар ма декоратив үсімдіклеріні қорау бойынша?
3: Ол ағашыны мене бейел прищипке асыз екен, ол ағашыны қойттыра матур ясы. Бүтін тишкарын қаплы ағашыны. Байбір ағашы деге не бейтін? Хвоясы әз деп айтын ме? Ол хвояны загущает.
2: Яры, оңашылды. Құрметлі радио тыңдаушылар, біз ескертіп ұзабыз. Біздің қораш тапшыруында әлі бөлеклерді ойнатабыз. 891-72-300-800 қызықлы сұрауларығызны, нәқ міне декоратив үсімліклер турында қызықлы сұрауларығызны юлы аласыз біздің мессенджерларға. Біз сізге бөлек әзірледік. Бөлекні қонағыбыз Рамил абай қазір ескертіп ұзашақ.
3: Гортензия.
2: Гортензия. Міне сіздің клевер питомнигінде йоқынша нинди неше түр гортензия бар айтек? Ниндилер бар?
3: Бүгінгі күнге 25 сорт.
2: Әгімімен декоратив үсімліклерге келсек, неше түр декоратив үсімлік бар сізде?
3: 2000. 2000.
2: Бұ декоратив үсімліклер көпме территорияны билеп тұра? Әм нешік оларыны қора бітіресіз ойруша жей күні үссі уақытта?
3: Ну, бүгінгі күнгі мені қазір іштен байтып, барытты күні бойып, пажар тұшыйтті біз. Шланғы білен су себе біз. Біздің бет ғаршықта жерде өскен үслімділік ол бір, а ғаршықта отырған ол екі. Ғаршық тез кебе тамыры, паны келі қорап тұрға керек. Әзірді өзі бары өз дымын тарты.
2: Әйтігіз әлі шыны, мен әсіз шлангадан су себе біз дейсіз, су нинди бұларға тиеш, нинди температурада? Сап салқын ма?
3: Йо, ана қорамын.
2: Демек, сап салқын су декоратив үсімліклерге бір нинди зиян кетірмей ешек?
3: Йо, кетірмей. Анары тағын әйтесім келе, көп кіші білмей. Шәшек отқанда, мен любой үсімділік шәшек ота екен, оның үстіне су қағыларға тұрышмағыз. Міне, допустим, любой болсын, балық гортензий, деме? Оның шәшкәсіне су ята екен, ол тезірек орая. Түбіне себесі екен, ол матур бола, шәшкәсі матур бола.
2: Тезірек қортая деп әйтуігіз ме?
3: Қортая түгіл, ол оның су қыса нейін... Замшысын қыса да, бұяш болса, яндырып ала, салқын күн, желілі күн болса, оланы шәшкәнің кезелігі біті кезірек.
2: Оңлашылды. Міне декоратив үсімліклеріні шулай оқ суғына сибітугіл, кесерге де керек дұрыс еттіріп, нешек мұңа үйренірге, мәселен, клевер питомнигіна мен келем, ненде де болса үсімлік алам, лекін кесе білмейм. Сіз білгілі бір нешкеліклеріні үсімліктің сатып алғанда оңлатасыз ма?
3: Поверхностына.
2: Ненде де болса сірлері бар ма үсімлікні дұрыс етіп кесу бойынша?
3: Бар. плодовый ағаш дұрыс кесе керек. Любой ағашты дұрыс кесеңіз, ол сіздің екінші түрлі мотор болады.
2: Дұрыс кесу нәрсенің аты?
3: Мына қазір май ақыры прищепке асыра керек. Көп кіші жоғалта ол уақытына, яғни ондай қойылық болмайды, допустим, хвойниктер болса.
2: Яғни мына этаплап бөлсек, мәселен, декоратив өсімдіктер майда, июньде, июльде, августта оларны неше қорарға? Ойырып-ойырып қорасақ, ойларды.
3: Ең жауаплы, ең ответственный ой май ақыры, июнь башы.
2: Не үшін?
3: Тағын қабатлабыз кесу. Міне, қазір самый кесе тұрған хвойниктер болса, самый формировка шағы.
2: Ғымымен жей бұйы өсімдіктеріні біргіне тапқыр кесесі мәлі, енді бірнеше тапқыр кесерге керек.
3: Гортензияны, допустим, гортензия болса, яз күні бір кесесіз, и күз күні шәшек атқаш, шәшегіне кесіп атасыз. Яз күні уже формировка ясайсыз гортензияға. Онлары көп кіші елғаша, көп кіші, 90% кіші елғаша кесуіні жәлі. Кесуіні жәлілерге ярамай. Мына, демек, покорнишики деген ива бар, миндаль мына бар. Да, біз аларын қар қысқартабыз, кесебіз. Покорнишикіні кесе бітірдік, мына екі атына таман азат, шәшек аты біткеш. Қазір миндальдарын кесеп, мына қар миндальдар шәшек аты бітірді, аларын кесебіз. И прищип бар ясы, ұстағын қобатланым.
2: Әміне туларақ сөйлей аласыз мы, неше кесесі, түбіннен кесесі мы, үстіннен мы, нере үшлі, нинди мантыққа негізленіп кесерге керек оғашыны?
3: Бұтақларын деп әтім мы, неше күні, аны күтәтіре керек. Соның үшін, мына көп кіші елғыша кескенде жәлі, мына плодовый елғашыларын кескенде, ой-ой-ой-ой-ой деп мына шылай.
2: Жәліп күні, қызғанып күні.
3: Қызғанып күні, әуіл дұрыс түгіл.
2: Дұрыс етіп кесу нешек бола, бәлкім бордыраның нендейдір қоғидесі?
3: Нешек деп айтасым келі, қарбір өсімділіктің өзінің жайы бар. Шоңа көре сұрауларыңыз болсағыз, интернетте бүтін жауаплар бар.
2: Интернетте жауаплар бар, сізде жоқ, лекін біз мұнда эфирде хәм теманы толырақ ашырға керек. Мәселен, гортензия деп айтасыз, гортензияларын кесерге керек ме?
3: Әйе.
2: Неше кесе салады?
3: Жерлерге ярамай гортензияны. Ну, основной принцип, мына кескенде, основной принцип. Крона арасына құйош кірігі тиеш.
2: Демек, яфрақларын олып шығасы түбінен?
3: Йоқ, мына құйош кірігі мешайткен бұтақларын, оларына кесіп атыра керек. Наружни почкаларын қолдырабыз.
2: Әйе.
3: Внутренні пересекательні, мына тегі, которые мешают солнцу. Олардың кесебіз.
2: Міне бұтақның үші бар әйтек. Үшіннан кесерге ярай ма өсімлікні?
3: Қайсы бұтақ?
2: Мәселен, гортензияның бұтағы бар міне. Бұтақның үші бар.
3: Гортензия кесілі екі почкадан. Екі почка, міне, допустим, яз шықты. Күз күні кесесіз шапқасын. Шапқа кесілі күз күні, яз күні кесілі екі почка шұтлап, на второй почке отрезаем. И загущение надо убирать.
2: Міне, сіз күз күні дейдігіз, күз күні шулай оқ ішігіз көптір клевер питомнегінде дұрыс аңлаймын мен?
3: Күз күні іш біті. Ең ауыр қазір. И гортензияның, мен әншік деп әтейм, гортензияны, мен әтаған көп кіші елғышылығы шылай, гортензияның бұтақлары әз болса, оның бұтыны зұр бола.
2: Демек, бұтақ соңында кеметірге керек.
3: Бұтақлары көп болай кен, бұтындар кішкене бола. Тағын бір тапыр қабатланам, көп кіші білмей, шешкеге суя тұрға тиіштігі. Любой, хоть нәрсе болсын. Тиіз бұзыла шешке.
2: Шешекке ғым мен су тидірмегіз қысқасы.
3: Тидірмегіз.
2: Міне сіз күз күні декоратив өсімдіктеріні қышқа нешек әзірлейсіз? Оларыны нешектір қопларға керектір? Солқын тимес үшін нәрседір ішлерге керектір? Міне бұл турда сөйлеп кете аласыз ма?
3: Комплекс удобрений жібереміз. Удобренилар салабыз, қышқа әзірлеп. Оның молочный бұтақлары нығырға тиеш қышқа. Нығымаса әшей. Паплибыз, ансыда бар. Мына биыл біздің кішкене ғана эксперимент болды. Енші түрлі қапладық. Қаплаймыз, иә. Қазірлейміз.
2: Ғұмымен, тұлысынша бүтін үсімлікіні қаплайсыз ма? Әлейінде түбінгіне қаплап қоясыз ма?
3: Бірге. Міне, көбісі бұлай да қышлый. Міне, қойын ма, листвинсы ма, қаларыны қапламасаң да болады.
2: Сізде қойын да өсе?
3: Біз қойын сатамыз.
2: Алушылар көп ме қойынны?
3: Бізде екінші түрлі қойынлар.
2: Декоратив қойынлар.
3: Бізде биг мотор қойынлар, қызыл яфрақлы қойын, тағын бар қойын, оның сабы оппақ. Ствол.
2: Әйе.
3: Ствол оппақ бұла. Оңлары қойын бар, пендула жылы тұрған қойын бар. Жылы тұрған қойын.
2: Қызық, мінем бұл оғашыларыны үй бойына отырсаң, бірек мотор шығадыр.
3: Ой, альбинуты таш, сіз білсегіз, неге бізде моторлықлар, көп кіші оңламай, так обидно.
2: Барып көресі келе бұл моторлықны.
3: Міне бізде бар қызыл шыршы.
2: Қызыл шыршы. Міне бұл қызыл шыршылар турында олға таба сүйлешеміз. Сүйлешешек біз 891-72-308 қызықлы сұрауларығызны біздің мессенджерларға юлағыз. Біз бөлек ойнатабыз. Әліге рекламыға бөлініп алабыз.
4: Түнле оянып, бәдірефке бардым. Ут яна, ішік ябық. Үлгірмедім. Барысы да өз орнында кібік. Тек мен өзімгін әйешім. Татар радиосында реклама.
5: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
6: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
7: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, әм кісеге соқ мейтірған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәқітлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент бүлін книтка сызық VR нұтты. Рус айтында, қозындағы франткам, ексілдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден қосанда. Үстеме концерт.
5: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Біргелешіп көңілешерміз. Сізнің Альберт Люлин.
4: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлер сатуда.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмил ұлы. Біз бүгін декоратив өсімліклер турында сөйлесеміз. Әлігі декоратив өсімліклерді неше қорарға, бигеректе іссі уақытта неше қутыртырға, һәм башқалар. Һәм эфир барышында 891-72-300-800 номері бойынша біздің мессенджерларға қызықлы сұрауларыңызды күтіп қалабыз. Шынки әлі бүлекті әзірлеген Рамил әфенді. Нәрсе идеалі ол, нинди бүлек?
3: Гортензия.
2: Мне радио тыңлаушылардан экран генә сораулар килә тора. Нинди сораудан башлыйм икән дип хәзер сорауны ошырга кирәк әле хәзер. Хәерле кич, сезнең питомникта булган иң искиткеч үсемлек нинди ул дип сорап язган Илгизә исемле радио тыңлаучыбыз.
3: Алар барсы да матур сөйткәндә. Менә үзем үземдә торам име. Менә су сипкәндә, душевание ясаганда, менә һәрберсе белән сөйләшәм. Ул үзе менә бер кызык алар. Менә минем иң яраткан инверс дигән чыршы үсе. Ул шундый матур, ул менә ничек дип әйтим, су анасы, ул менә җыла басып тора, ул менә су анасы, ул менә әкияттәге чыршы кебек. Менә рыдал тагы матур чыршылар бар. Аннары бездә тагын менә мин дә үзем дә үсә Аракава. Менә кемнең бонсай утыртасы килә, бюджетный вариант менә Аракава. Ул Ниваки бонсай кебек үзе үсә, формированный. Аннары Якобсон дигән менә чыршы бер кызык бар. Ул аю кебек.
2: Менә ул ничек ул аю кебек?
3: Менә ул җәйлеп менә аю кебек. Ул аның хваясы матур шундый кара яшел, темно-зеленый.
2: Сезнең үзегезнең шәхси бакчагызда чыршылар гына үсәме әле?
3: Юк.
2: Нинди үсемлекләр үстерәсез?
3: Мин экспериментирую.
2: Төрлесе бар, ә?
3: Мин үстерәм, карыйм, казыйм, сатам, тагын алам, тагын үстерәм, казыйм, сатам, шулай.
2: Димәк, билгеле бер лаборатория форматында сезнең шәхси бакчагыз. Ләкин тирә-яктагы бакчалар белән чагыштырсаң, сезнең бакча иң матурыдыр миңа калса. Дөресме?
3: Сапожник без сапог.
2: Шулай. Ярый. Менә бу рыдал чыршысын мин интернеттан ашып карадым. Әйме, ул шундый матур, аның очлары кызыл төстә. Чәчәктә утырган шикелле. Менә бу чыршыны карау авырмы?
3: Юк.
2: Ничек карыйсаң? Менә утырттык. Шуннан соң нәрсә эшлисе?
3: Шуңа күрә әйтәм, хөрмәтле тыңлаучылар, селекция урында басып тормый. Керегез, карагыз, укыгыз, описаниелар бар, шаныгыз. Чыршы, аны менә кем белә, ул 3-нче зона, ул кышлый торган әйбер. 3-нче зона, ул да минус 45.
2: Минем чыршы утыртып караганым бар, урманнан күчереп булганга.
3: Юк, юк инде, юк. Сез менә
2: алар үсеп китмәде.
3: Юк.
2: Дөрес утыртмаганмындыр мин аны.
3: Без хәзер ничек дип әйтим, менә чагыштыру буенча име. Сез миңа урам мәчесе турында сөйлисез. Ә без выставка мәчеләре турында сөйләшәбез.
2: Өй мәчеләре. Ярый.
3: Өй мәчеләре.
2: Менә бу рыдал мин гошик. Мин менә хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, кем иренми, кемнең кул астында телефоны яисә ноутбугы бар, ошып карагыз әле менә бу рыдал дигән чыршыны. Ул шул кадәр матур. Бу чыршының бәясе күпме?
3: Бәясе...
2: Якынча. Ничә сумнан ничә сумга кадәр?
3: 6000.
2: Бер түбе.
3: Бер агач.
2: Әйе. Бу
3: ул бит аның бигелегенә карый, горшогына карый. Ну менә бездә алар 50-70 сантиметр бигелектә 6000.
2: Зуррак, олырак чыршыны күчереп утырту җиңелрәкме? Әле инде кичкенә чыршыларны утырт сатып алырга кирәкме? Үз бакчаңда утырту өчен.
3: Тагын менә нинди чыршы турында сөйләшәбез?
2: Мәсәлән, рыдал шулда әлеге дә баягы.
3: Рыдал ул әле генә чыккан сорт, алар пока зур чыршылар юк.
2: Әле шулай мине?
3: Ул Европада, ялгышмасам, польский селекция, ул менә әле чыршы.
2: Әле генә дип, быел чыккан чыршымы? Узган елнымы? Кайчан чыкты?
3: Бер 17 ел бардыр аны. Әле алар өлгермәгән.
2: Мхм.
3: Әле S алар, S.
2: Әмне клевер питомнигына яңа төр үсімліклер қойтарасыз. Нешек бұ үсімліклеріні тобып аласыз, олардың барлығын да біліп тұрырға керек. Нере үшілі бұ процесс башқарыла?
3: Ол ауыр. Аны сілерге ұзақ. Міне, менің тағын біз бет әрдалда тұқтамадық. Міне, Якобсын бар. Міне, кімді интернет бар, қорасынлар. Биолабок, Сильберлок, Брунс, Макапин, Грин Кёрлс, Линда, Аракава. Какая красота Аракава.
2: Бұ әлігі шыршыларының есімлерін қатты істе қолдыру да бек қиын, шынки тоныш болмаған есімлер көбісінше. Ләкен клевер питомнигіна барып, барлық шыршыларыны қорап боладырайма, олар бір рәтке ұтыртылған ма? Бір тиреде өсеме? Әлігі шыршылар. Немек оларыны өзара шоғыштырып табыла.
3: Әйе.
2: Шулай оқ, Илгизе есімлі радио тыңлаушы біз. Ең шетірікілі өсімлікні сұраймын. Нинди түр өсімлік, декоратив өсімліклер торында бара сөз? Шетірікілі болып сонала.
3: Шетірікілі нәрсе деген?
2: Капризный деп айтегенде. Тоторшалаштырып айткенде. Өстірірге ауыр, қорарға, қойғыртырға ауыр.
3: Йоқ.
2: Онды йоқ.
3: Орлығы йоқ.
2: Білген кішіге орлығы йоқ.
3: Әміне... Йоқ, мені қышқа қопыларға керек. Мені мен қышқа ұя ясайым. Мені қазір тағын бір лайфхак айтамын. Көп өстірушілер білмей оның тұрында. Шыршы ма, туы ма, любой хойный ағаш, ол салқыннан құрықмай. Ол құрқа салқын желден. Шоңа көре қышқа қаплағанда, сіз аны желден соқларға тиеш. Хәм ұя ясағанда, үсті қолдырға керек, ну, бір отверсті деп әйтеймі.
2: Хауа күрсін үшін.
3: Хауа үрі үшін, әйе, хауа үрі үшін. Міне, біз кішкене болғанда, дуәней қышқыны кіл әрәдірі. Құранда кетірәдік.
2: Әйе.
3: Бір қота.
2: Әйе.
3: Салқында. Анары міне ұзағырақ ілініп тұрғаш, юмшара. Жилләте ол кірні. Бұзын жүдіра. Міне шыршы салқын жилден, январдан, февральның міне салқын қыры жиллерінен құрқа. Шоға көре шыршыны құшқа сақлағанда, сіз аны жилден сақларға дейір.
2: Әгер шыршы бейік болсаны, неше қопла бітірілге?
3: Йоқ, біз қазір сүйлеша біз әлі ұтыртқан ағаш тұрында. Не үшін? Міне әлі ұтыртқан ағашының тамыры жерінің тереңлігіне кіріге үлгіріп бітмей. Аңа бір 2-3 жыл керек.
2: Демек, 2-3 жыл дәуамында шыршы ұтыртқаннан соң әлігі шыршыны қыш алдынан қопларға керек болшақ.
3: Ну, ол язғы құяшының нелер, анары тағын, міне язғы құяшының көп кіші білмей пушап деген әйбір болша.
2: Нәрсе ол?
3: Пушат ол защитный, как воск шли ол. Ол воск, ол міне хвайаны кептіріге бермей.
2: Демек, септіріп шығасың да, шынан соң бір нәрсе болмай үсімлікке.
3: Айе. Пушат, мен әкімді ағашлар, тегі южны страна, құяшлы яқ, мен әкім проблемалары бар, аның білен пушат. Анары, тағын мен көп кіші недооцененный...
2: Бәйелі бітірмеген, дұрыс еттір.
3: Бәйелі бітірмеген ағаш, брабант. Бүтін кіші смарақтыға яуыша, смарақт. Име? Бөтін кіші. А брабант недооцененный ағаш.
2: Нешлеп олай дейсіз? Мен ойыштым ана интернет кеңліклерінде, мұнда туйыға ұқшаған бір ағаш.
3: Брабант.
2: Әйе. Дұрыс бетінде? Дұрыс. Декоратив үсімлік?
3: Міне брабант кесуден қорықмай. Брабанттан любой әйбір ішлерге бола. Ол плотный посадкадан қорықмай. Ол язғы құяштан қорықмай. Ол... Язы құяштан құрықмай. Запривать, теге плотны ұтыртқанда запривать итмей. Кесуіні ярата. Міне қазір самый кесетірған шағы брабантының. Брабанттан любой рәсім ясап бұлы. И брабант, теге әкеттәгі кібік Змей Горыныч. Міне сізаны кескен сайын ұл құйыра. Әміне кіші көбісі, біздің бетінде культуры әс декоративка бойынша. Міне көп кіші келе. Ол ғаршықта отырғанда невзрачный ағаш енді, міне смарақт отыра мотор болып, еме даулы, шындай байлы ағаш. Брабант отыра ол, міне Ну, любители деп айтыңдар.
2: Емсіз шекілді бір қорағанда.
3: Шылайрақ.
2: Өтіртіп қойсаң?
3: Оның ұл башығына, міне, сіз аны кесе башасағыз, живай изгірет, міне, забор, неде матур забор шығы, қордан құрық мұйыл, міне, мен өзімді отыртылған, деме, қор үйіп суала 1-2 метр. Ну, все, мәйтем, бұл мұны изя қазір, точно.
2: Бір нәрсе бұл.
3: Ойламайды. Міне, кеше Баласитиға мәктәпке тараттығанда шәшкәләр, апетонилар таратып берді. И оларының Межлауқ мәктәбінде ішік алында барабант тұтатылған. Шул барабант үстіне қор үйелер. Балалар тау шоу берей.
2: Әм, яз күні.
3: Оф, оған сезмейді.
2: Бәлкім дұрыс қорағаннардыр.
3: Смарак болса, екінші күнге мәрхум. А барабант ол мына недооцененный ағаш. Оны яратырға, мына оны кескен сайын любой рәсім жасарға бола барабанттан.
2: Міне біздің радио тыңдаушымыз шулай ақ ең жеңіл өсіріле тұрған декоратив өсімлік нендей деп те сұраған. Демек, барабант болып шығайын дей ме?
3: Ну, барабантына түгіл, гортензия, неприхотливый гортензияға су керегінде аңа. Онда олар барыста неприхотливый, спиреялар міне неприхотливый шәшкелер. Міне спирея бойынша еме тағын. Көп кіші спиреяның бір кішкене фишкасы бар. Оны міне көп кіші білмей. Спирея шәшек оты бітіргеш, оны кесірге керек. Спиреяны шәшек...
2: Қой жерін кесесі, сіз зинхар...
3: Любой бейіклікті кесесіз.
2: Бүтінлей түбіне қадар кесі бітірілге ма?
3: Йоғынды. Йоқ. Спирейна, мына ол бейкілігіне қарай. Ол ұлы болса, бейік бола бетінде. Әлі отыртылған болса, кішерек бола. Оның үшін, спирейның шәшкәсі оты бітіргеш, ол ұялғышмасам, үйінің ақырында бола. Оның башы білен кесесіз, и ол тағын матурланып, ол шындай уақ-уақ-уақ яфрақлар жіберіп, ол сізнің шындай замшывай бола, мына ол...
2: Қобас шешек отышақ ма?
3: Йоқ. Ол кішкене яфрақ беріп, шундай мына замшевый
2: матурланайын
3: дейі. Ә көп кіші оны білмей, оны шәшек оты бітіргеш, ол бұтақланып отыра, не тұр, не батыр дегенде.
2: Әлі міне шешеклер турында сөйлесеміз, шулай ақ розалар бар бітейме. Миңа қолса розаны қойғырту бик қорау, бик оуэр кебек, чүнки ол баласы боларақ, мен розы отыртып қарағаным бар, олар бір жайны өсе, лекін қыштан соң енді, бәлкім дұрыс қорамаған мұндыр, олар өсіп кетмей. Өле деген сөз енді. Нендей сірлері бар розыны дұрыс қорар, нешік дұрыс қорарға?
3: Міне, біз қазір сатабыз польский розыларды, Польшадан келген розылар. Олар құшқа бейік нық.
2: Шыдам.
3: Көп кіші бетінде бәйеге қорай. Міне көп кіші қорай, анда міне 200-ге, 300-ге. Ол бір қорасаң дұрыс, и бір қорасаң ялғышлық. Вот смотря с какой стороны подойти. Міне көп кіші, міне бізге, допустим, келе өсімтіліклер, еме шәшкелер, міне от роза наштамбе ол құшлый, еме? Но! Ол құшламасқа да может, ол может үшірге, допустим, тұңырға может құшкіні. И мен міне алушыларға гіл әйтем. Относитесь к этому как к букету цветов. Міне сіз бит кебетке кірдігіз, 5000-ге аласыз букет, еме? Ол сіздің 10 күн тұра шыңа шүпілікке арғытасыз.
2: 10 күн тұрса рәхмет, әлі?
3: 10 күн тұрса рәхмет.
2: 3 күн тұраға дәтті, шешеклер.
3: Бұл сізге, міне, июньнің ортасынан башлап, шундай матур-матур розылар ол сізге сентябрьнің ортасына қадар беріп, ол нешік матур отыра мына ішік алдында.
2: Бұл Польша розылары турында барамыз.
3: Оларына түгіл алар, көп алар. Міне, кіші, вот с какой стороны подойти? То есть философию надо в голове менять немножко, понимаете?
2: Мен оңладым, розыны қорау бик шетіріклі іш.
3: Йоқ. Ол міне кебеттен алған розы 5000-ге сіздің 10 күн тұра. И құшлый тұрған, оны ұлдырсында құшлый, оның просто мәшақаты бар, оның жайы бар. Көп кіші жайын дұрыс жайламай деп әйтеймі, шоңа көрі олайда болсын. Но бары бір, міне, относитесь к этому как букет цветов. Ол сіздің 3 ой сізге шындай ішік алына міне кіресіз. Ем бірейінді міне. біз қатын білен яратабыз кашпо ясарға, кашпоға отыртабыз түрлі-түрлі шеремнер. Ол біздің құшыламай. Бізге міне 2 ай, 3 ай жете, деп айтим мен.
2: Яғни қышқа розыларының нешек әзірлерге бұл турда сұңырақ сөйлесеміз, әліге рекламаға бөлініп алабыз.
0: Зур милке болған кішілеріні полиция е соқлай, е ізлей. Татар радиосында реклама.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
8: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
7: Ишанышлы мысал алар?
8: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
9: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан ізләгіз.
10: Диңгізге барасым килә.
11: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрербіз.
10: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
13: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмил ұлы. Біз бүгін декоратив өсімдіклер турында сөйлесеміз. Хәм қызықлы сұрауларыңызны әлге юлы аласыз. 891-72-308. Нәқ міне декоратив өсімдіклер турында сұрауларыны күтіп қолабыз. Хәм эфирдан тұш қорап отырабыз түрлі-түрлі. Өсімдіклер шыршылар хатта білесігіз келсе, елі тұрған шыршы да бар екен. Рамил әфенді бізге көрсетті. Радио тыңдаушылардан шулай оқ сұраулар келе, әкренге оқи. Башлайм. Хәйерле кишләр, баршабызга да сезне тыңлый-тыңлый бакчада эшләп йөрим әле. Бик рәхәт сезне тыңларга, бакчамны яратам. 5-6 ел элек бакчалы өй алдык, чәчәкләр, агачлар утырттык, матур гына үсеп киттеләр. Бер соравым бар иде, кешегә гөл бирсәң, гөл төбенә акча салып калдырырга кушалар. Бакчадан кешегә берәр үсемлек бирсәң, нәрсә калдырырга тиешләр? Монда сезнең фикерегез яңгырарга тиештер, Рамил әфенде. Ничек уйлыйсыз?
3: Бакча, ручку позлатить.
2: Оқша болмаса нешлерге?
3: Йо, енді мен ол нюансларыны білмеймін дұрсенкен.
2: Әсіз...
3: Мен не суеверный кіші. Мен аға ашанмаймын.
2: Ашанмайсыз. Әміне, ғымымен, мені сіздің бақшаға келелер, туғанларығыз, дусларығыз, сізден өсімліклер сұрылар ма? Еш сұрылар ма?
3: Бұлай да, тігілей де. Мен бүгін
2: бүлекке де бересіз, сотып та бересіз.
3: Йо, бүлекке жоқ, енді андай беремін. Сәйек. Мухи отдельно, котлета отдельно бізде.
2: Ярый. Бақшаға тартылу қортаюының бір белгісі дейлер, сіз бұл фикір білен келісесіз ме?
3: Әйе. Өзім шулай. Яш болғанда әтеяне қыстады, жер ал, үй сал, нендей жер мәйті, нендей керегі бар. 30-дан соң әкірініп.
2: Лилия шешегінің суғанларын яз күз тышқанлар ашы дейлер. Дұрыс сөз ме екен? Бұл бір лилиямның ізі де жоқ, қоя кетті екен олар, деп жазып жіберген гүзел есімлі радио тыңдаушыбыз.
3: Міне онсын білмеймін. Мен міне біз білеміз, тышқанлар ярата алмағашны, сиренні ярата тышқанлар. Оларның яш болса, яш. Оларның шикар бар қарасында. Лилия бойынша бірінші тапқыр іштім.
2: Сізде лилиялар өсе ме клевер питомнигінде?
3: Біз оларыны сатабыз, бізде бар олар. Оларға қазір ипте, уақыт түгіл, олар бір август айларына әзір бола, бізде олар бар. Біз оларын ұстартмейбіз, біз оларын сатабыз.
2: Хайырлы кишлер, роза шешеклерін олабыз, түрлі сортларыны олып қорадық. Бірінші ел нұматур шешек аталар, икінші елға йортысы қуаққа әйленен ішлеп қорарға. Гортензия бола қолса, менде розыға әйленмес бекен деп сұрап, язған Ноил есімлі радио тыңлаушыбыз.
3: Розлар бойынша мына тағын іме кімнен нешек оласыз, нендей роза оласыз. Көп кіші ақша экономить етіп, ол дұрыс та енді. Ну, шоған көре, с какой философией к этому подходите?
2: Демек, ақша жәлемеске қиметірек розаларын сұрады.
3: Мен олай айтмейм. Мына бізде розалар қибат. Біздің польский розалар.
2: Чынки шетелден қойтарыла.
3: Ие, біздің шетелден қойтарыла. Ол мотор, ол екінші түрлі розылар. Біз маңыншы, мәне, 20-ші, 2-ші елара қадар Германиядан алып қайтадырық розылар. Олар вообще, олар шикарны, конечно.
2: Сізде зәңгәр түсті розылар бар ма?
3: Мәне, мен онсын білмейм. Оларға тиіштер деп ойлайм, но ялғышырға мағу.
2: Білгенімше, зәңгәр розалар олар ғымымен. Юқ, оларыны бортик бұйылар деген фикір бар. Дұрыс ме бұл?
3: Юқ, юқ. Бізді бар ие. Ол Краснодарский роза бар ие. Біз әлі Краснодар сатадырық. Хазір Краснодардан кеттік. Міне хазір біз сатабыз польский розалар. Польша алып қайтқан розалар.
2: Хайырлы кишлер, сіздің бақшада нендей розалар бар? Ең ұшағанының есімі нешек?
3: Құрметті тыңдаушылар, мен бетінде ирод кіші, мен нешік деп айтайым.
2: Розыға есігіз кетмей.
3: Сіз...

0: Тыңлаушыбыз, біздің туйларға мәшілер ішлерін башқарып кете, шуннан соң сорғая башлай, нишләп була икән, нишек құтқарға туйларына, бақшадағы қырмысқалардан нишек құтылып була икән, деп сұраған.
1: Мені мәшілерден әйте алмайым, но әттінің сесейінен туй құрқа. Әт сесейте икән мәшіде шулай.
0: Әйе.
1: Ол қарая башлай.
0: Демек, туйларына нишектер...
1: Йок, минем бір лайфхак бар.
0: Нинди лайфхак?
1: Мене, минем туйлар усе юл буйында. Мене шул барабан, диме. Жива изгородь, забор ясы минем янны. Мен юлға сивем белизна. И этлерінің хлорка исінен... Хиялы юк. Юк, агач түбенә килергә хиялы юк. Бәлки сезнең җир уртасында, участок уртасында булса, сез чүпрәккә мамый аласыз шул хлорка исен.
0: Әйе. Менә бит. Миңа калса бу лайфхак уңышлы була торгандыр.
1: Допустим, кара булса, менә кара суны сеңдерә инде ул карага сеңдерергә можете ул хлорка исен.
0: Хәм біздің эфир охырына яқынлаша, әкін шулай да сұрауыны бересі келе, тәмлі олма сортлары әйтіп кетмәсіз мә икән дейіп, деген сұрау еллаған резиде есімлі радио тұңлаушыбыз.
1: Ол, мәне тағын име мәші выставкасы білен бойынша, шағыштыға әлі. Хәзір, мәне олма өстірушілер, олар нашар сорт өстірмейлер. Сіз любой сортны олсағыз, ол өзінше тәмні. Мене түрлі кішінің түрлі тәмі бит. Мене кімгәдір әшкілт ярата, кімдір юмшақны ярата, кімдір баллық, кімгәдір баллық керек, кімгәдір сулы керек. Ол түрлі кіші түрлі вкус бойынша. Мене тағын айтасым келе. Көп кіші ярата жәйінің мене ранни сортларын, алмағашларын. Ол дүрісті түгіл. Соңғы сортларын яратмай. Ранни сортларының плюслары ікта бере, тәмне, но минуслары бар. Алмасы тиз бітә, тиз бұзыла. Соңғы сортларының алмалары, олар ұзақ тұра.
0: Хәм бізге жүгімшені білгілерге керектір, шынки эфирның ақыры. Қойсы сұрау сізге ұшады. Күңілігізге ятқан сұрау бар ма? Дәшмир Амил әфенді юғалып қалды. Сұраулар хайран еді, ие. Нешлей біз? Бізге қазір хәлетірге керек тез арада.
1: Сізге тапырлайым, мен әсізге өзіңізге әнде ешай ешінсі.
0: Меңа мәшелер тұрында сұрау ұшады, мәселен.
1: Мәшелер тұрында, ие, мен бір сәнткенде, ие.
0: Сіз келішсәгіз, демек, біз жиңушені білгелейбіз.
1: Келішем, кім есімлі?
0: Алмаз есімлі радио тыңлаушыбыз. Сізді құттықтаймыз, шын
1: көңілден. Алмаз әфенді, біз сізді күтеміз. Питомник растений Клеверда, Мамадышский тракт или Сигес, Залесный или Сигес.
0: Мене бит. Сізге бүлек әзірлейешеклер, Рамил әфенді өзі өз қолары білен гортензияны тұттырашақ. Алла берсі, Алла берсі. Хұрметлі радио тыңлаушылар, шуның білен біздің қораш тапшыруы тәмамланды. Келесі шырашуларға қадар. Сау болығыз.
1: Сау болығыз.
2: Бір уақыт татары білен яхуд сотлашқан. Судья 10 йылға ирегеннән мәхрүм ителгән. Татар радиосында реклама.
3: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на dfisrahati.rf.
7: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.

Xeyli kiş dotarlı dotar xalqı barchağızğa qoynar salam isenmisiz deyib başlab jibərəm özümün iş vaqtımda şu şəmizgildə min olmaz Niğmatjanov ham indi əli ul qodiginə başlanmı əlbəttə ki işki hotline bilan şuna görə idəgiz şunduq oralaşa başlayıq sizin salamlarınızı qızıqlı məlumatlarınızı barcha qıtlovlarınızı min uqırğa əzirmin 89172308 max qoşumtasına tullandırıb rahatlanıb yazıb jibərə olasınız 89172308 ham Бүгін әлі Акбарс ойыны турында да сөйлесеміз. Біздің ақырғы үмітіміз деп айтасы келем. Енді жеңілерге бір де ұрамай. Өзі біздің Татнефть аренада ойнаймыз. Финал сериясының, финал ойындарының 6-шы ойыны бар. Айтып кеткенімше жеңілерге бір де ұрамай. Соған қарап бірлесіп жон отық. Өзі біздің хоккей командамыз үшін шул оңайдан темада берейін әлі. Эй, яраткан Акбарс, сеңа ахыргы үмітім деген сөз тезмәні, өзегізінің рифмы шығыр юлларығыз білен давам етігіз, ең креатив шығыр юлларына, ең креатив жауапқа бізден йоқшығына бөлек бұлыр. Еге кішілік шақыры береді, әліге қойда екенін әйтмей тұрам, қызықлы интрига болсын. Шоңа көрі давам етеміз, 891-72-300-800. Эх, Акбарс, сеңа ахыргы үмітім, хам енді әлбәтті өзегізінің шектілесіз, шолай давам етігіз, әйтіп еткенімше креативні күтем.

0: Әлігі матур жер біздің радио долқындарымызды Сабитова Тәслима Афлатун қызының көркем юбилейі оңайынан яңғыраған еді. Аны еңізді тілекілер білен қызлары Зиле, Әлфия, Зілфия кеулері Булат Илдан. Оныңы ғайет тұрмыш іптеші уақыт құтлау язып жіберген шушым матур іштелікілі сөзлер білен. Әбіз давам етебіз, қам тұңлаушыларымыз да қушылды, кетті біздің мұнда кешкі хотлайн, қайлы кеш талса, радиосы матур кешілер, сіз алып барышыларға бек зор ахмет. Бүгін шушы матурмай кешінде біздің қадарлы кішіміз. Күшлі тейбіз Илхам Исхаковичның туған күні. Шын күңілден тәбірі кетті, бейінгізге тіләкілеріне юллейбіз өзіне. Тазалаңыны, ғымырың өзін, бақытың түгерек болсын. Сені бек кератып, қызларың Илсулу, Илсина, ғам Илхамия дегенлер. Матур Мұрамзилге зор сәлем, тілім нығытып яратам деп язған хатыны Зүлфия. Мұны бейтті, махаббат сізлерді келе башлады. Әмі тема бойынша да кетті хабарларымыз, теманы ескертіп өтесі келем. Давам етті, біз бүгін Акбар үшін жанатауымызны, оқырғы үмітіміз деп тәйтесі келе шолай бейт. Үмітті енді башқа жеңілерге ұрамай, шыңа көрі мен айткен едім. Эх, Акбарс, синдә ахыргы үмитем, синдә минем үмитем дисәк тә була. Хәм сез рифма белән, шигырь юллары белән дәвам итәргә тиеш, иң кызыклы җавап өчен бездән бүләк булыр. Хәм Раил язган: "Эх, Акбарс, синдә үмитем, җиңүеңне мин зарыгып көттем" дигән. Иң мөһиме җиңүеңне булмаса, инде әлбәттә, дә бик кызыклы шигырь уйлам. Әйлі кеш татар радиосы, мен өзімнің кешке қойнар сәлемлерімді рәстеге шаушейін азға жіберім. Кешке қойнар сәлем білен гүл көй дегенлер. Эх, Акбар, сізге үмітім, сізінің жеңуіне шул қатлы күттім. Жеңулер бит күті хеш шексіз. Шайтанғына бұла үмітсіз деп язып жіберген Лилия есімлі тұңлаушымыз әзірек өзгерткен ойын шартларын тек қызықлы етіп язған әфәрен. Әйлі кеш татар радиосы, кеше 113-ші балалар бақшасында 13-ші түркім балаларымыздың шығарылыш кешесі өтті деген әлігі сөзлер білен, әлігі қабар білен алға табанды рысыңырақ давам етербіз.
1: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет озандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тұрмыстары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди сапсата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
4: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
3: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
5: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
8: ИП Шайхатинова ГМ Бугарян, ИП 324-169-00-161-392.
6: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
7: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
8: Жүзушісі ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Демек, сіздің білім біргіләшіп, Акбарс Локомотив сериясының 6-ші ойынын қорын деп ағыда еткен едім. Қорыйбыз, ойынның бірінші 3 минуты ұзыды. Нинди соңнар десегіз, ғуммен әлі қопқаға шайбы деп айтты. Олқасы олар ғуммен бірде болмады, тегенде әткеләшіп, түрткеләшіп олдылар. Шылай бетінде финал. Ғуммен ойын уақытында біздің эмоцияларда, хистлерді қыза. Дұрысыңын айткенде қорыға да қызығырақ деп айтасы келе. Тек ғуммен ойында қорқыныш мезгілдер шыңнан да бик көп. Бәлкі енді біздің жеңілерге ярамағандыр. Һәрбір мезгіл, һәрбір олқа еткен, суққан сайын бұршылып қоясың, хава аласың. Ә біз енді біргеләшіп сіздің белән жан атабыз. Эй, Акбарс, Акбарс, бүгін соңғы үмітім Гагарин кубогын алсын деп, мен де көп мен тырыштым. Ошауымны ошамышым. Отырдым балет етіп, ұйқыларым қошайды, қопқанда шайба көріп. Құдай насип етсін едім, жеңу сенің Акбарс, біздің үмітіні ақласын, нық ойна болсын, тұрыш деп жазған Зәугәрия опабыз. Мына бит қызықлы хабар келген. Бүгін қадірлі опабызның Латифуллин Ландышының туған күні. Сен үшін көңілден бәйрәмі мен құтлайбыз, сенің аяз көк юзі. Шымыр чәшкесіздей оқ бақытлар, құрыштайнық сәлеметлік, қияштай ұзың ғымыр шексіз шатлықлар тілейбіз. Сабыр қылықлы, мәрхәмәтлі ярдам шелсін. Келешекті де кен көңілі ашық езілі ұлы үрекілі болып қалдырмышы қызғар үстем білен емістіп. Ауырмай қойғы қасырат көрмәгіз, бағаларының, яқынларының игілігін көріп яшырға ясын деп, сенің туғандарың Люция Резиледен деп язып жібергенлер шошынды матур тәбриклеу сөзілерін. Біз дауам етеміз, ғамы шошы мезгілдегіні. Енді бар туған күн иелерін құтлай-құтлай, аңсыз сүйінішлі мезгіл болса, мұнда күйінішлі хабар да келді әлі. Қорқыныш түгіл бірді біршілмағыз, тек нашарлықтар болмаған, тек мұңсу хабар олда болса, біздің Акбарс бірінші олқаны кірттірді. Біздің күндәшлеріміз Локомотив командасы, енді 4 минут 5 секундтан соң бірінші суғылару білән өк, ялғышмасам, Белялов қапқасына олқаны кірттілер. Неше кеше ұнатамыз енді, шыңнан тұр ойынымыз, шыңа көрі айдағыз біргәләп. Яхшылап жанатайық, 8-91-72-308 кешке хатлайны давам етеміз.
1: Иратлар шешекнің икегін әтірін білі. Роза һәм тағын нендейдір шешек. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Көзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көр.

Шулай деп кешке хатлайын тапшыру әкінілі базағына яқынлаша деп айтасы келем. Шуннан соң мен өзіме нәзірек ел олам деп айтасы келем бір сағатлік. Енді тоқталып тұрмын, сіздің білен сағат 9-да әлімтәге шығармын. Аквар сеңалықларына келгенде нәрселер болды сұң бұзда. Әлігі мезгілде олқаның суғу сондарын қорасақ, қопқа қалеккен олқа сондарын қорасақ, 2-0 біз жеңіліп барабыз. Локомотив енді көбірек соққан. Хәм бір гол кірттіргеннен соң біздің ойыншыларымыз әлі әз сонда ойнады, әзлік сонда да ойнады. Біздің бір ойыншымызды бұздан шығарып тұрғандар үйде қағида бұзған үшін ұялғышпасам Сафонов отырды. Енді скамейка штрафников деп атайлар рус тілінде. Біздің тегі қағида бұзушылар скамеясында Сафонов 2 минут отырды. Хам біздің егітлеріміз өз характерін көрсетіп, енді Белялов қалқасын сақладылар, бір голда кірттірмәділер. Шыннан соң характер көрсетіп, әлі әзірек хүжімді ясаған болдылар. Тек әлі қапқаға ләккен олқалар соны бойынша айтып кеткенімше, біз жеңіліп барабыз. Шулай оқ, 4 минут паузасы ұнағандар еді. Мұны әзірек олышынып, енді күшілі ойыншыларына бұзға шығардылар бұғай. Хәлге энергияға ие болған 10 минут қола біздің бірінші периодта. Шошынды яңалықлар, мен тегі күшілі аналитикта түгіл, күшілі комментаторда түгіл, тек сізге енді сөйлерге тұршам, кімнер мені тыңлай, кімнер Акбарсыны ярата, кімнер әліге қорри олмай, шолар үшін сөйлем деп айтасым келе. Жеңушілерге келгенде, жеңушіні енді мен белгіледім. Біздің мұнда бір тыңлаушы бізге жазып жіберген болған, эх, Акбар, сіз менің соңғы үмітім, жеңілсеңіз бөтен қорамын деп жазып жіберген. Шыннан да мәғни жағынан бек қызықлы, бек шайырышын хабар деп айтасы келе, тек ойынның шартлары енді риф білен шығыр юллары сыман жазып жібересі еді. Хәм шығыр юллары білен қызықлы келген хабар мен Айскендер Бадиковны қышығады. Искендер Абзый, Искендер Абзый, сізді қытлы біз жинуыңыз білен, сіз язған едігіз. Эх, Акбар, сенде менің үмітім, ошау қашты, еқі қашты, тәмам ябығы біттім деп язып жіберген еді ол. Хәм шындан да менің бек шайырышан бек қызықлы кібік тұйылды. Шыңа көрі қытлы біз сізді жинуыңыз білен, сіз Кореев театрына екі кішілік шақыру билеті ұтасыз. Қызғаныш, қазір түгел датсын айта алмаймын, тек спектаклін қатерлем, ялғышмасам. Ертеге 22 май күні сағат кешкі 9-дағы түнгі театр спектаклінде, мен шұнды ялғышмасам қызықлы тамаша, анда сіз шоған де екі кішілік шақыру билетіне ие болашақсыз. Рахатланып, өзіңіздің шығыр юлларыңыз үшін, жеңу юлларыңыз үшін бір барып ял айтып та қайтыңыз. Әлі енді Акбарс бүгін жеңсе, аның жеңуін де шында өткерірсіз. Жеңмесе, ғуммен ұнытылыр үшін болса да барып қайтырсыз. Шыңа көрі, түгілірек айткенде деп айтасым келген айды сізге, шулай деп уағыда иттім бетінен, енді театр дейсәгіз, енді спектакл дейсәгіз, Кореев театр, әй айтып кеткенімше, Кореев театрындағы 22 май ұзышы, кешкі 9-дағы театр түні деп аталышы спектакл. Бұлды, шының білен әлігі сөзлерім тамам, енді мұнда соқланып қалған олқалар санында жазғандар еді, 4-ке 5 біздің 4 соқланған олқа Локомотив командасының

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин, беләйдеңме? Қозан метросы станциялары арасындағы орташа ерақлық 1 км 76 метр. Тоқтаушылар арасындағы ел уақыты 2-3 минутны тәшкел етті. Қозанның бір башынан екінші башына, яғни авиатезіліш метростанциясынан Именлік станциясына қадар пассажирлар не бары ярты сағат уақыт ішінде барып жете ала.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 224 169 000 161 392.

Әллә нишек кенә үткән ғүмер, дөрләп янған йыллар көл болған. Бір гүрілті өткен ташқын болып, ұшақ

Бүгіні кізік. 2001 жылда телевизор экранларына «Клон» сериалы шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башылай. Әлігіні кібік. Татар радиосына 25 яш.

Акбарс чемпион! Акбарс чемпион! Мен шулай бастап жіберді ғой өзіміздің Татар Найт Клаб тапшыруын. Баршаңызға қойнар сәлем, қадірлі тыңдаушыларымыз. Кешкі 9, пенші шәмбі, демек Татар Найт Клабта сіздің білен біргелеші бейіміз, хам Акбарс үшін жон атабыз. Екінші период тәмам, хабарлар бік сүйіндіргіш түгіл, 2-0 есебі білен әліге жеңіліп барабыз. Тик, енді соңғы периодны біз біріншікті жібере алмаймыз, чөнки соңғы периодны жіберсек, енді кубокында жібереміз деген оңлата. Шоңа көре біздің екетлеріміз бар күшлерін беріп, әлігі кубокқа енді үмітіні қалдырды деп үмітленіп қалабыз. Хам бейу біздің давам етебіз. Акбарс чемпион, кеттік, алға табада әлі сілешірбіз. Біргәләп жырласақ жеңебіз.

50 мыңнар осына бейі тұрған орады, мен сізге ескертіп өтейм әлі. Татар Night Club башланып кетті. Сәлемдер әгізіне, танышы қотларығызыны ғазып жіберігіз. Қадірлі достарымыз 891-72-308-ез ғам біздің білен бейігіз. Күңіл ашығыз, кеттік!

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Кишке аш искит кешиде. Бигрәк тә майонез. Татар радиосында реклама.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Демек, қадірлі тыңлаушыларымыз, Акбар Сулайдып, бойылға Гагарин кубығын жейберді. Ярославль шахарына Локомотив шахарын құтылыйбыз. Әйінде өзіміздің хоккейшыларымызға әлбетті құрмет көрсетеміз. Шул жеңілген арқасында мұңсыланып, әзгін эфирға шықмышы тұрған едім. Ела болдым, ретке кірдім. Баршаңызға қойнар сәлем, қазанымызда 10. Енді оңына түгілі 11-ші ярты түнгі Татарнайт Клаб дауам иде. Біз сіздің білен бейбіз, аралашамыз, қам әлбәт, шырлыйбіз. Әм білесіз мі, Гагарин кубығын бұйыл жіберсәк тә, әлі олай бірсә келер, ол бізге келер. Әм нәрсә деп айтасы келем, нәрсә деп айтасы келем. Яшик әлі, яшик, нәрсә ғына болмасын, бұ дүниеда ғымірден дә, әлбәт тә, қадірлерек бірін

Fly to Back Lab бүгінгі Татар Night Club тапшыруы ойынды озағына да яқындаша тек тамамлар алдынан айтып кетейм әлі. Түнгі 11-ге қадар тыңлағыз, Татар Night Club дауам ете рахатланып бейігіз қам, енді ертегі бірсі күнгі, яғни шимбе білен жұмға шимбе түнгі 10-нан 12-ге қадар қошыларға ұнытмағыз, рахатланып бейігіз жырлағыз, анда енді диджейлі өзінің қойнарсатлары білен сізді сендір. Бүгін сіздің білен мен Алмаз Демажанов қамым диджейлінің қойнарсатыйды. Біз рахмат сізге біздің білен болғаныңыз үшін, бейгеніңіз үшін келесі іштілерге қадар пока-пока, дәртлі бейулер болсын көңілдерде.

Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларының туннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.

0: бақыр әлі,
1: сен мені
0: шығам сенің
1: ұйыларға.
0: Сенің болған хисләрімді салырмын мен.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қарама, тәрезеге қарап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Ауыл кибіті дірләп янайды. Тик янғынны біреу дә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы тегі кінәгәнің янып.